ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-շաբթի եւ 5-շաբթի ժամը 12:05-ին։ Giving you more hit music.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: I'm Dua Lipa.

ողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyonce. If

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ Hey, it's Elani. This is Sam Smith.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդհանրապես մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
6: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտովե անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Բարելույս սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը սկսում է իր ընթացքը, այսօր չորեքշաբթի է, 24/06/2026, դե ամառ է, չնայած եղանակը դրսում ուրիշ բան է հուշում, պիտի լինեմ ազնիվ ու ասեմ, որ այս թարմոթի ինձ այսօր բավականին ոգևորել է, ինչքան էլ, որ ես վերջին օրերին առանձնանում եմ ամառվա նկատմամբ բուրըն զգացմունքներով և ամառը Հայաստան լիարժեք ու վերջնականապես բերելու իմ ցանկություններով, այսօրվա զովոթը կամին, մասամբ նաև անձրևը շատ սրտիս մոտ են, չգիտեմ ինչու է այդպես, գուցե վերջին օրերի տապը եկավ ու լիացրեց ինձ, եղանակային առումով բողոքելու առիթներ չունեմ, ամեն դեպքում այսօր չորեքշաբթի է, ամառը դեռ շարունակվում է, սա էլ ամառվա գույներից մեկն է սիրելիներ, կարծես թե ողջ օրն անցնելու է այս անձրևոտ ցիկլոնի ազդեցության ներքո, այս ամենի մասին ավելի մանրամասն կիմանանք, կխոսենք նաև խցանումների մասին, որոնք առատ են ու շատ, այսօր տաղավարի ձեզ հետ երկու ժամերն անցկացնելու են Մոլիտվին Կարենը և Սոնան Թումանյան, աշխատանքային շաբաթվա կենտրոնում ենք, ես էլի կասեմ այնպես ինչպես ավանդաբար եմ ասում, մոտ 48 ժամից մենք կհանդիպենք այստեղ ու կասենք, որ շաբաթն ավարտվեց և ավաղավի ամիսն էլ ավարտվում է, մենք պատրաստվում ենք ու տրամադրվում ենք հուլիսին, արդեն երկրորդ ամիսն է ամառվա գալիս ու մեր թուրը թակում, բայց կարևորն ինչն է, որ մենք ամեն օրը վայելենք այնպես, ինչպես չեմ ասի վերջինը, բայց ժամանակի հետևից պետք չէ շտապել, պետք չէ ժամանակի հետևից վազել, վայելենք յուրաքանչյուր օրը իր բոլոր վայրկյաններով ու պահերով, այնպես ինչպես որ կա, այնպես ինչպես որ կյանքն է մեզ մատուցում, ուղղակի պահի վայելքը վերցնելով ու էլ ավելի դրանով երջանկանալով սիրելու ունկնդիրներ, դե ձեզ հիշեցնում եմ, որ մեր ծրագրի գլխավոր ու կարևոր գործընկերը French Tacos-ն է, Մաշտոցի 37-ում սպասում են ձեզ S, M, L, XL չափի տակոսներ բելգիական սոուսներով, էլ չեմ խոսում էսպրեսոյի, ամերիկանոյի, կապուչինոյի և լատեի մասին, Մալոկո բրենդից, և մաֆիններ կան ենտեղ, եթե քաղցրի սիրահարեք և սուրճն առանց քաղցրի որևէ դեպքում չեք խմում, օրինակ ինչպես մայրս, դառը սուրճ և մի փոքր քաղցր, ապա French Tacos ոսում ձեզ նաև սուրճերն են սպասում, եթե նախաճաշի փոխարեն նախընտրում եք սրճախմությամբ սկսել օրը, իդե պանակնկալ կա նաև ֆուտբոլասերների համար, դե աշխարհի առաջնությունը թեժ է ու ընթանում է, դրան զուգահեռ ուժեղանում է Մեսի Ռոնալդո հակամարտությունը, ես կասեի ավելի շատ երկրպագուների հակամարտությունը, դե իհարկե անկասկած Մեսին լավագույնն է, ամեն դեպքում ձեռն պահ մնալով որակավորումներից, թե չնայած արդեն իմ ասելիքն ասել եմ, դու կարող եք ժամը 21-ից սկսած բոլոր խաղերը վայելել French Tacos-ում, դե պատկերացրեք, համեղ սնունդը կա, սուրճը կա ըստ ցանկության, տարբեր տեսակի սնեքերը կան, նագետներից սկսած, դե էլ տակոսների մասին չեմ խոսում, էլ ինչն է պակասում, ոչ մի բանը, հավատացեք, եթե պարոն Հարություն Վարդանյանն էլ ընտեղ լինի, ֆուտբոլային երեկոն համարեք ավելի քան ստացված սիրելի ունկնդիրներ, իդեպ ջերմ ողջույններ Նելիին, իսկ մեր ունկնդիրների մյուս մասին ողջույնները կուղարկեմ ընդամենը ժոպեներ անց, և հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում ու կվերադառնանք մայրաքաղաքի խցանված ուղություններն ուսումնասիրելու, սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալն է, այստեղ Կարեն Մոլիտվին է իր շքեղ դրամադրությամբ էներգետիկայով, և ես Սոնան Թումանյան, մնացեք մեզ հետ։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: 2 ժամ շարունակ դու ապահով ձեռքերում ես եւ առհասարակ երբ ռադիո Մարշալիի հետ եք, ամեն բան շատ ավելի ապահով է թվում։ Տրամադրությունն ավելի բարձր է դառնում եւ իհարկե ձայները, որոնք ցես բարես ամենալավ իմաստով հետապնդում են իրենց շակերտավոր աշխատանքն անում են սիրով։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել Ռադիո Մարշալին, նոր են միացել ամեն առավոտին, ես ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում բոլորիդ եւ որպեսի խցանումների մասին ինֆորմացիան, որով է գոված չընդհատի, հիմա հերթական դաթարը կունենանք, որից հետո ես կվերադառնամ եւ Մոլիտվինի հետ ձեզ կպատմեմ, թե ինչ է կատարվում այրաքաղաքի փողոցներում։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները Օվիո.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Էներգիայի քո չափաբաժինը
6: FM 103 եւ 5-ից։
5: Մոլիտվին,
6: Սոնա,
5: ամեն առավոտում
6: 8:30-ից։
5: 2 ժամ շարունակ
6: դու ապահով ձեռքերում ես։
7: Դուք էլի ու էլի շատ ապահով ձեռքերում եք, որովհետեւ սա FM 103 եւ 5-ն է, սա ռադիո մարշալն է, այստեղ կա թարմ ինֆորմացիա, թարմ, տեղում թխված, պատրաստի, հավաստի, ճշգրիտ, սիրելիներ, արդեն 8:44 րոպե, ես ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր ունկնդիրներին, Արտակին, Սեդային, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Սարգսին, Արսենին, Դավիթին, ողջույններ եմ ուղարկում Հայկին, Նավասարդյան, Հարութին, Սարոյան, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, Մարիամին, Ավանեսյան, Ջերմագույն ողջույններ Լևոնին, Գյորգին, Պիայնային, Անուշիկին, Գևորգին, Աիդային, ողջույններ Ռաֆին եմ ուղարկում, Կլարային եւ Անահիտին, Հասմիկին, եթե մեզ հետ է, Մայային, Շահումյան, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտ որոշում եք մեզ միանալ, ընտրում եք մեզ, շարունակում եք հետևել մեր ընթացքին, անխոնջ, անտրտունջ, անվարան, ձեր միակ ընտրությունը դառնում է FM 103 եւ 5-ը։ Հավատացեք, թե ինձ համար, թե Սուրենի համար եւ թե Կարենի համար հաճելի պատասխանատվություն է դա։ Մեր ունկնդիրների բանակօրորի մեծանում է, ձեր անունները հերթով մեր բոլոր մտքի ու սրտի պատերին փորագրված են, ել չեմ խոսում այն մեծ Մատյանի մասին, չակերտավոր դասա Մատյանի մասին, որտեղ ներառված զետեղված են մեր բոլոր ունկնդիրների անուններ։ Եվ եթե երբեմն ինչ-որ անուն եմ բաց թողնում, վստահ եմ, որ ներաղամիտ կգտնվեք, որովհետև հաճելիորեն շատ են ձեր անունները և երբեմն մտքիցս կարող են թրչել։ Եվ խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ իմ արդարացումներին, սիրելի ունկնդիրներ։ Սա ամեն առավոտն է, այստեղ կա բարձր տրամադրություն, այստեղ կա թարմ ինֆորմացիա, ինչպես նշեցի, հիմա հերթն է խցանումների մասին խոսելու, դե 7 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը և վթարները բավականին ակտիվ են, ցավոք սրտի պիտի արձանագրենք, ես մի քանի ավտովթար եմ ես պահին տեսնում մայրաքաղաքի քարտեզի վրա, մեկը տեղի է ունեցել Միասնիկյան պողոտայում, հաջորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Օրյուն Մաշտոց Խաչմերուկի հարակից տարածքում։ Մոլիտվին, մի բան ասա։
8: Անխոնջը մեկ է կլարան որներ։
7: Ես
8: ինչ ես ալ մտած կեսից դեր ինստել։
7: Անխոնջ նշանակում է առանց հոգնելու։
8: Հա, ինձ թվաց լասկացելու ու ինչի ծիլնի, ինչ-որ մեկին էիր դիմում։ Խոսքի անխոնջ, ունցոր պոնջ։
7: Իսկ Կլարան մեր հավատարիմ ունկնդիրներից է, ազգային գրադարանի աշխատակցուհի, շատ վաղուց է լսում Կլարան մեզ, իմ մայրիկի
8: գործընկերուհին։
7: Այո, պաստորին ամեն առավոտ այդ երկարաշնչանունների ցանկը լսելուց հետո մտածում եմ, բայց դախ մենք էլ ենք ստանում։
8: Ինչ են իրանց գաղտնի պահում։ Չէ, որ մենք գիտենք, որ բոլորն են լսում ռադիո մարշալ։
7: Հավատա, որ Կլարայի դեպքը այդպեսին չէ, բայց կան շատերը, որ այո, գաղտնի են պահում։
8: Շատ շատերն են լռում, չեն ասում դրա մասին։
7: Սա փոքրիկ կոճ և հորդոր է, տեսեք, Մոլիտվինի ձայնը հենց հնչում է, մենք մեր գծից շեղվում ենք
8: միատ։ Բացեք ձեզ, բացահայտեք ձեզ։
7: Այո, բացահայտեք ձեզ։
8: Մենք իմանանք, Facebook-ով։
7: Իրականում մեզ համար հաճելի է բացահայտել, որ այս կամ այն մարդը, որին հատկապես մենք ճանաչում ենք, ամեն առավոտ նախընտրում է Ռադիո Մարշալի հետ սկսել
8: օրը։ Որի մանում է շատ լուրջ հեղինակություն վայելող մարդիկ են մեզ լսում։
7: Այսպիսի մարդկանց մասին ինֆորմացիա է։
8: Այո։
7: Հասցվել քեզ։
8: Այո։
7: Օ, Սեթրագին Մամուլան, ողջունենք։
8: Դուս մեկը հենց նրանցից մեկը հենց նա է։
7: Այո։
8: Պարոն Մամուլանը շատ հայտնի եւ հեղինակություն վայելող մարդ է։
7: Այո։ Դե հաճելի ու պարտավորեցնող է ցտվում է դա։ Խցանումներից բողոքների ալիք էի սպասում, չկա։
8: Ой. Եթե սկսեմ բավակել, սոնամ, իսկ մենք եկել ենք ժպիտով խցանումները բացելու։ Այ ես երեկ դեպ նայում էի, թե ինչպես են չինացիները մեկ գիշերվա մեջ կամուրջ վերանորոգում։
7: Դե։
8: Փոխում ամբողջությամբ կամուրջը տակի հատվածով ասֆալտապատում։ Քես ցույց կտամ հեսա գովազդի ընթացքում, երկ լսելու ընթացքում այդ հոլովակը փոքրիկ։ Ու բոլորովին AI չի։
7: Դե ես չեմ
8: արվում։ Այս ցածկերը մարդիկ են։
7: Դե եթե Դուբայում մի քանի ամսում մի հսկա երկնակեր կկառուցեն անխոնջ։
8: Անխոնջ։
7: Հսկական երկներում արագ ասեմ խցանումների մասին ու մենք վերադառնանք քո օրակարգին, որովհետև երբ դու էստեղ ես, դիտի օրակարգը դու թելես։
8: Դե ես գնամ սուրճս վերցնեմ։
7: Իդեպ քո բոլոր բարերը տպավորվում են մեր ունկնդիրների մեջ, բոլոր։
8: Ինչ գիտես։
7: Այս պարագայում առաջին եւ հիացական ռեակցիա եմ տվել ինչին, հենց ռեակցիա։
8: Որ բառը։
7: Ունկնդրյու։
8: Ունկնդրյու։ Այդ դես լույսա։ Բանի մինյոնների մուլտիկը նայել ես։ Բանը։
7: Գիտեմ մուլտֆիլմը։
8: Նայ մորացա անունները։ Մի խոսքով։
7: Ես ամենից պարզվում եմ, որից մանկություն չեմ ունեցել
8: եւ
7: այո, մասամբ։
8: Գլխավոր հերոսներից մեկ է Չարվատ Ջաջանը։
7: Այո, որի հետ լուսանկարում եմ Universal-ում։
8: Ահա, իր անունը Դրյու է։
7: Դրյու, օ, yes, right. Ես իմ քեցից կտամ
8: այդ լուսանկարը։ Ունկն եւ Դրյու։ Դարա Ունկն Դրյու։
7: Տեսեք, մոլիցվինի շատ խորը լեզվաբանական վելուծության ենթարկեց Ունկն Դրյու բառը։ Ես վստահ եմ, որ ոչ մեկի մտքով չեր կարող անցնել, որ ունկ ականջ բառին, երբ միացնում ես Դրյու անունը,
8: Ունկն Դրյու,
7: ստացվում է շատ փաղաքշական դիմելաձև։ Ես չգիտեմ, սիրելիներ, սա
8: ամեն ձեր սիրելին կերը չկարող է Ունկն Դրյուով դիմեք, որը ձեզ սիրում է լսել, կարող ասեք իմ սիրելի Ունկն Դրյու։
7: Ունկն Դրյու։
8: Իմ սիրելի Ունկն Դրյու։ Այ Ունկն Դրյու։ Ոնց ես Ունկն Դրյու։ Լավ, ես գրեմ կոֆեսերտը։
7: Սուրճի բույրը դեռ չի տարածվել, իսկ ես ձեզ հիմա կասեմ, որ վթարները էլի ու էլի ավելանում են, երկու ավտովթարի մասին ձեզ արդեն պատմեցի, Իսակովի պողոտան շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված և խցանումներ կան նաև մայիսի 9-ի Գարեգին Նժդե հատվածում, Բագրատունյաց փողոցում, խցանումների պակաս չի զգացվում, խնդրեմ, այստեղ Սեբաստիայում մեկ ավտովթար ունենք սիրելի ունկնդիրներ, տեղի է ունեցել ավտովթարը Միքայելյան փողոց Սեբաստիա Խաչմերուկից մի փոքր վերև ընկած հատվածում, Ժաֆու փողոցը եւս ծանրաբեռնված է, Մալաթիա Սեբաստիա Խաչմերուկից մի փոքր էլ վերև ընկած հատվածում կա մեկ ավտովթար սիրելիներ, ստացված 4 ավտովթար։ Խցանումների պակաս չի նկատվում Բաղրամյան փողոցայում, Դավթաշենի կամուրջ Վաղարշյան Փափազյան, ինչպես նաև Կոմիտասի փողոցը հատվածը ծանրաբեռնված է, կուտակումների պակաս չկա Սարալանջում, Արմենակարմենակյանում, Սերո Խանզադյանում, խցանումներ կան, բավականին ակտիվ կրկնում եմ, Եղվարդի խճուղում ծանրաբեռնվածություն կա, բավականին ակտիվ էլի Մաշտոց Աբովյան և խնդրեմ, այստեղ բավականին ակտիվ է նաև Մոսկովյան Բաղրամյան հատվածը, խցանումներ կան Ամիրյան փողոցում, բայց չգիտեմ արդյոք ճիշտ կլինի ասել Պապ Թագավոր փողոցում, ինձ թվում է հակասական էմոցիաներ կառաջանան ձեզ մոտ, ինչպես ինձ մոտ, երեք շատ դրամաբանական հարցեր առաջացել, թե ով է եղել Ամիրյանը, և ամբողջ համացանցը այդ մասին էր խոսում, և միայն սկսեցին խոսել այդ մասին, երբ որոշեցին Ամիրյան փողոցը վերանվանել։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ ժամանակ անց բոլորիս համար սովորական կդառնա այդպես անվանելը, չնայած ես ուզում եմ ասել, որ երբ Ես չեմ հիշում երբ է վերանվանվել, ամեն դեպքում Ալավերդյան փողոցը վերանվանվել է
8: Հանրապետության փողոց։ Ամիրան փողոցն էլ է եղել է դեպքեր, երբ որ վերանվանվել է, բայց Կրկին Ամիրան է դարձել։
7: Ես թաքուն հույս եմ փափագում, որ էլի այդպես կլինի, որովհետև Ամիրանը այդ փողոցի շատ էր սազում։
8: Չէ, բայց հիմա օրինակ դարավ պապտակավորի փողոց, քո մոտ ինչ փոխվավ կյանքում, ոչ մի բան, երբ որ Ամիրան էր, քո մոտ կյանքում ինչ բան էր փոխվի, չէ՞։ Լավ է, որ պապտակավոր է, լավ է, այլ ոչ թե ինչ ինչ ինչ ավելի։
7: Ես խնդրում եմ, եթե դուք ինձ լսում եք, հանկարծ Պուշկինի փողոցը չվերանվանեք։
8: Լենինգրադյանը դարձավ Քրքորյան, չէ՞, որ Լենինգրադյանը մեր կյանքում տես ինչ որ վաու էական բան կա, ոչ դարավ Քրքորյան, դարավ էլ ավելի հաճելի, բայց հիմա հարմարվում ենք արդեն դրան։
7: Դե ես Ամիրանն էլ լինելու, բայց ինձ թվում է
8: Պուշկինն էլ կդառնա Բայազետի փողոց քոխատեր։
7: Ես սիրում եմ այդ փողոցը, ու երևի հենց անունն էլ պատճառներից է։
8: Լաբադայի խաչմերուկ, օրինակ։
7: Չէ, Պուշկինոտ։
8: Պուշկինի եւ Լաբադայի խաչմերուկ։
7: Դες Լաբադա։
8: Լաբադայից մտնում ես դեպի Պուշկին։
7: Տեսեք։
8: Չէ, դե Լաբադայի փողոց չենք ունենա իհարկե։
7: Ցավոք։ Խորը ափսոսանքով։
8: Որպես որ կարծիքով օքեան, կհարմարվենք։ Ժամանակի հարց։
7: Դե իրականում կա այսպիսի թեզ, ինչու է որ օտար երկրներում օրինակ չկա Թումանյան փողոց, չէ՞, ինչպես մեզ մոտ կա, ասացինք, Պուշկին փողոց եւ ոչ միայն Գլինկայի փողոց եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Արդարացված է այս դիտարկումը, բայց գուցե սովորել եմ ես այդ անուններից։
8: Նայ, միևնույնը շատ շատ է։
7: Այդքան ամենից չէ, որ ինձ համար պիտի։
8: Միևնույնը ասելու են Ամիրան իրար մեջ, օրինակ ասում են ես Ամիրանի վրա, ես չեմ ասելու պատահական։
7: Ես դայ ասում, տես, Հանրապետության փողոցին, ես միևնույնը ասում եմ Ալավերդյան փողոց, որովհետև 12 տարի սովորել եմ այդ փողոցում։
8: Ես ասում Ալավերդյան, որ ասում են դա որն ասում Հանրապետության փողոց։
7: Ահա, ես էլ։
8: Բայց նայ, ուզում ես ես էլ մեր փոքրիկ Բալիի մասին բան պատմեմ։
7: Այո։
8: Խոսքով ջրվեժի միացան լանգների մասին։
7: Ես հասկացել եմ։
8: Բոլորդ գիտեք, որ գոյություն ունի նոր-նորքի առաջին զանգվածից մինչև 9-րդ զանգված հատվածներ, ու ջրվեժը պետք է դառնար 10-րդ մասիվ, 10-րդ նոր-նորքի 10-րդ զանգված։
7: Այո։
8: Ու նույնիսկ այդ ժամանակվա քաղաքային տրանսպորտի վրա գրվում էր տրաֆարետների վրա 10-րդ մասիվ, ու կողքը փակագծեր մեջ գրած էր ջրվեժ, այնքան ժամանակ մինչև հետո ջրվեժն էլ հանեցին, բայց միևնույնը ոչ մեկ չէր ասում 10-րդ մասիվ։
7: Այո։
8: Ու որոշ ժամանակ անց նորից մնաց ջրվեժ։ Այո, միակ բանն էր, որ եղավ ու փոխվեց ջրվեժում, դա էր, ու էլ ոչինչ։
7: Ինչ ավելացնենք։
8: Ավելացնենք համբերություն, ձորում քիչ առաջ
7: երթերով վարորդների դեմքին նայելով։ Կիրճը, Աթենք, Արգիշտին խցանված են, ծանրաբեռնվածություն կա Պրոշյանում, Դեմիրճանում,
8: բոլոր տեղերում էլ այդպես, ու եւս մեկ անգամ ես համոզվեցի, եւս մեկ փաստ, որ քարտեզին ցավոք
7: սրտի,
8: այո, չի լինում 100% հավատալ, որովհետեւ այդ դեղինով նշված ուղությունները բոլորովին դեղին չեն, նրանք լավ էլ կարմիր են, նրանք լավ էլ բորդոյ են։ Ավելով լսեք մեզ, մենք մաքսիմալ հստակ ճիշտ ինֆո ձեզ կտանք։ Չնայած մենք այստեղից հստակ ինֆո ենք տալիս, դուրս են գալիս, նստում ենք մեքենան, շարժվում ենք, հասկանում ենք, որ իրականում հեչել այդպես չէ, կամ գերծանրաբեռնված է, կամ հակառակը, լավ էլ թեթև է։ Այնպես որ համբերություն եմ ձեզ մաղթում, իսկ մեր տաղավարում այնքան ցուրտ էր, կարծես թե անատոմիկում նստած լինեինք։
7: Ես ուզում եի ուղղել այդ սխալ, չստացվեց, հիմա կփոխեմ։
8: Եղանակը, ես ասում տիեզերքը լսում եմ, ես տիեզերքը զգում եմ իր խոսքը, խոսքը ուժուն, ճիշտ ենք, ես երեք ամբողջ օր գիտես ինչքան է ասում, վայ վայ, մի հատ սենց հովեսով անձրև արա, էլի սենց քամի արա, էլի անկեղծ եմ ասում, երեք ողջ օրվա ընթացքում ասել եմ, ու խնդրեմ, եթե ինչ-որ մեկը դժգոհում են արթայնացել այս եղանակից, կներեք, էտը յա, էտը բլ յա։
7: Երաժշտություն լսենք հիմա սիրելուն կնդիրներ, և վերադառնանք, որպեսզի պարզենք, թե ինչ է կատարվում արդեն եղանակային կանխատեսումը։
8: Դե ինչ, հունվարի 24-ն է այսօր, չէ՞, լավ, փետրվարի 24-ն է, լավ, չէ՞, լավ, մարտի։
7: Փետրվարի ես էստեղ չէի, մարտի։
8: Մարտի 24-ն է։
7: Աշուն մնանք։
8: Մարտի 24-ն է, վաղը 25-ը։ Համբերություն։
7: Սարայ Մարշալի ուղիղ եթերն է, Մոլիտվին Կարեն, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: Govast.
1: Language on Kod TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է. Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ. Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
5: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
4: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
5: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
6: Հայաստանի Հանրապետության շրջաններից գալի մասում այսօր օրվա ընթացքում, ինչպես նաև վաղն ու հունիսի 27-ին, հունիսի 26-ի գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում անձրևու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ կարկուտ։ Ես գիտեի, որ դուք ուրախան ես։ Այսօր առանձին շրջաններում տեղումներ լինելու են հորդառատ, իսկ հունիսի 28-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 24-ի ցերեկը կնվազի մինչև 5 աստիճանով, իսկ վաղը ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։
7: Ընդդիր, շատ լավ։
6: Ինչ գոհ
7: շատ լավ։
6: Հետո պատմիր մարզերի մասին։
7: Իգնացինք, մի նեղացեք ինտանից։
6: Չէ, չէ,
7: ես ուղակի անկեղծ ուրախանում։ Եվ այսպես, այսինքն վաղը 20 միրոպը վաղը չէ այսօր, 24-ը, գնացինք Շիրակ, Շիրակում, դու գիտեի հիշում ես, որստե Շիրակ հյուրանոց կար։
6: Այո։
7: Հա, պես որ թեց ես հիշում, դու այդ ժամանակ դեր։
6: Չէ, դու հինա էլ չկա։
7: Նարի, չկտա։
6: Ո, ես դա հիմա խառնեցի մեր հարավանությամբ գտնվող մետրո։
7: Մետրոպոլ։
6: Այո։
7: Նո, մետրոպոլը եղել է, կա։
6: Ա, ես մտածել եմ, որ Շիրակը դա էր, հետո դարձել է մետրոպոլ։
7: Լավ, գնանք Շիրակ, 17-ից 21, աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներում 16-ից 20, Նախալեռներում 22-ից 25, ընդդիրագույն ջերմաստիճան, Գեղարքունիքում 14-ից 18, Լոռիում 15-ից 19, Տավուշի նախալեռներում 16-ից 20, Հովիտներում 20-ից 24, Արագածոտնի լեռներ 16-ից 20, Նախալեռներ 22-ից 27, էլ ինչ եք ուզում, հով կքնեք, Արարատ գնանք։
6: Արարատի նախալեռներում 24-ից 28, Հովիտներում 27-ից 30, Արմավիրում 27-ից 30, Վայոց ձորի լեռներում 16-ից 20, իսկ նախալեռներում 26-ից 30 աստիճան կլինի։ Սյունիքի լեռներում 13-ից 17, նախալեռներում 18-ից 21, իսկ Հովիտներում 26-ից 29 աստիճան է սպասվում։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր օրվա ընթացքում, ինչպես նաև վաղ երեկոյան, հունիսի 26-ի գիշերն ու 27-ին երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության, հունիսի 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կվայելենք մինչև 29 աստիճան տաքություն, երեկոյան ջերմաստիճանը կտատանվի 21-ից 23-ի միջակայքում։
7: Էտա, հիմա առաջակ մեմ լսենք երաժշտություն, ինչ հետո կվերադառնանք, մի քանի բան եմ պատրաստել, միասին կքննարկենք։
6: Ինչ տեսակ երաժշտություն եք
7: ցանկանում։ Ինչ կկամենաք։ Հաշվի առնենք նաև մեր ունկնդրուներին, որ իրենց համար էլ եւս հաճելի լինի,
6: արտնացնող լինի։
7: It's raining men։ Չէ, էլ ինձ փուսիկի դոլսենի մամար։
6: The weather girls։ Սորենի հետ էս ասոցացնում, հասկացա։ Ինչ առաջարկեմ, որ

0: ամեն առավոտը եթերում է թվերի աշխարհի սիրելի ունկնդիրներ, FM 103.5, Ռադիո Մարշալ եւ Կենտրոնական Բանկի Կայք Edge։ Տվյալները թարմացվել են 3 հունիսի 23-ին եւ ըստ տվյալների 1 դոլարն արժե 368 դրամ 8 լումա, ըստ էության արկը 3371 դրամ էր, վաճառքը 371 դրամ էր, իսկ արկը 366, Կենտրոնական Բանկը կարծում միջինացված ամենահարմար թիվն է տալիս։ Եվրոն 419 դրամ է եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 93 լումա։
1: Դե, քան որ խոսեցինք փողից, գումարից, տարադրամից, նաեւ ուզում բոլորը տեղեկացնել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սա Washington Post-ն է գրել, հիմնվելով շատ լուրջ աղբյուրների վրա, պետական USA-ում պատրաստվում են թողարկել 250 դոլարանոց թղթադրամ, որի վրա պատկերված կլինի ում դեմքը,
0: Չասես Թրամփի,
1: իհարկե Դոնալդ Թրամփի նկարով։ Սա 150 տարվա պատմության մեջ առաջին դեպքը կլինի, երբ որ այսպես
0: կենթանության
1: օրոք նախագահն տենց նախաձեռնում է իր թիմով, որպեսի նման թղթադրամ դուրս գա։
0: Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու Թրամփը PR արշավներով չի զբաղվում նախագահ լինելու փոխարեն։
1: Արդեն նույնիսկ ձևանմուշն են պատրաստել, թե ինչպիսին այն պետք է լինի, ահա այսպեսին են լինելու, Թրամփը էլ ավելի երիտասարդ է պատկերված թղթադրամի վրա,
0: այո,
1: եթե կընդունվի,
0: մի քիչ ճմրթված է նկարի

0: Այո, եթե կընդունվի սա, կանեն, այսինքն կունենանք նոր թղթադրամ, $250 ու...
1: Ինչպես կուզեք կծախսեք։
0: Հետաքրքիր կլինի, լավ կլինի, ինչև է, թող շատ լինի նման $250-ները բոլորի գրպաններում։ Այո, խոսենք եվս մի գեր շքեղ նախագծի մասին, որը որ պատրաստում են անել Դուբայում, Դուբայի գլխավոր շեյխի նախաձեռնությունն է, պլաններն են Դուբայում ստեղծել աշխարհի ամենամեծ, ամենաշքեղ, ամենաֆանտաստիկ օդանավակայանը, որը որ կունենա 400 գեյթ։ Պատկերացնում եք 400
1: մինի քաղաք։
0: Մեր քաղաքում, մեր Երևանի Զվարթնոցի օդանավակայանը քանի գեյթ ունենք։ 3 3 3 չէ, մի վարքան 3 ես կողմից, 3-ին կողմից,
1: եթե չեմ սխալվում։
0: Լավ, հաշվենք 5 գեյթ ունենք, 5 պատկերացնենք 5, իսկ ստեղ խոսում ենք 400 գեյթի մասին, ու այն ամբողջությամբ լինելու է մի մեծ կղզուպես, այսինքն օդանավակայանի մեջ ամբողջությամբ կանաչապատ է լինելու, լինելու է ծառեր, լինելու է բնություն, ֆանտաստիկ։ Մի
1: ուշում Դուբայում այդ ամենը
0: նորմալ է,
1: ֆանտաստիկայի ժանրից չի։
0: Շատ հետաքրքիր դեպք է տեղ ունեցել Ճապոնիայում, ուրեմն Ճապոնիայում կա մի բրենդ պաղպաղակի, ու ամենասիրվածն է, ամենամեծ պատմությունն ունի, ու 10 տարվա մեջ առաջին անգամ այս ընկերությունը թանկացրել է պաղպաղակի արժեքը։ Օրինակ, պաղպաղակի արժեր 500 դրամ, իրանք սարքել են 800 դրամ, ու կամպանիայի ընկերության գլխավոր սեփականատիրոջ գլխավորությամբ բոլոր աշխատողներով, խոսքը չի գնում, օրինակ, չգիտեմ, հրաշակագործների կամ չգիտեմ, խոսքը գնում է հենց պաշտոնյաների, կամ ընկերության պաշտոնյաների մասին է խոսքը գնում, ովքեր որ նման որոշման են եկել, եւ այլն եւ այլն։ 60 վայրկյանանոց հոլովակ են նկարել, որտեղ ներողություն են խնդրել իրենց ժողովրդից նման քայլի գնալու համար, նաև նշելով պատճառները, թե ինչու են նրանք թանկացրել պաղպաղակը, որովհետև ստիպված են եղել, հումքն է թանկացել, ինչ բանն է թանկացել, նրանք ստիպված են 10 տարվա մեջ առաջին անգամ պաղպաղակի արժեք են բարձրացել, ու իրենց ժողովրդից ներողություն են խնդրում դրա համար։ Դե ուն կնդրյու, արի ու մի խելագարվիր, համաձայնեք։ Մի քիչ գնանք առաջ, խոսեցինք դե top թեման ֆուտբոլն է, նաև ֆուտբոլից ենք շատ խոսում։
1: Հիմա այս հարցը պիտի քեզ տամ, Մեսի թե Ռոնալդո,
0: երկուսն էլ
1: չէ,
0: չի կարելի նրանցից ոչ մեկին առանձնացնել,
1: նրանցից առանձնացրել եմ արդեն,
0: դո նիլզիա, նիլզիա, նիլզիա,
1: why
0: է տոնցոր ասես, կինը, չգիտեմ, կարող է ապրել առանց բարձակրում խոշիկի, թե կրծկալի։ Նույնիկ ասեք, առանց երկուսի էլ կարող է ապրել, ոչ, չի կարող ապրել առանց երկուսի, չկա նման բան։ Շատ կարող համեմատությունս մի քիչ,
1: բայց չէ մեկնաբանի, ով է ավելի, ում խաղնի քեզ համար ավելի դիտարժանի։
0: Նայ, չէ, ամեն մեկն ունի
1: իր հայրիկիսպես մի պատասխանիր, հայրիկ ջան,
0: որովհետև հայրիկը հասկանում է տես ֆուտբոլից, որովհետև հայրիկը սիրում է լավ խաղ, հայրիկ, հիմա դնենք մի կողմի վրա, հա, ինչ-որ մեկ ավել շատ գավաթներ է հավաստակել, ամեն մեկ մեկ ինչ-որ մի հանդիպան ընթացքում հետրիկ է խփել, այն մեկը չեք պատկերացնի, ինչ դաշտի կեսից անցել են կոմը, մեկը եսի միշտ ու գանային հարվածից ֆանտաստիկ գոլ է խփել, այն մեկը արել է այս քայլը, այն մեկը մերժել է երեխայի հետ նկարվելու, այն մեկը բարեգործություն է արել, մեկը սենց արել, այնց արել, դա միշտ դնենք մի կողմի վրա, նրանք երկուսը երբ որ հայտնվում են դաշտում, նրանք ֆանտաստիկ ֆուտբոլ են ցույց տալիս, կարողա համաձայնեմ, մեկը ինչ-որ մի տեղ թույլա, մեկը մի քիչ ավելի ուժեղ է, օրինակ օթում, չէ, օթում Քրիստիանոն շատ ավելի լավն է, օրինակ, քան թե Մեսին, երբ որ գրխով հարված է լինում, որտեվ ի վերջո Մեսին փոքր կոլոտ է, Քրիստիանոն ավելի բոյով է, նրանք երկուսն էլ տեխնիկապես շատ լավն են, շատ ուժեղ են, ու ամեն մեկն ունի իր ոճը, ձեռագիրը, ու իմ նորից եմ ասում, կարծիքով չի կարելի նրանց առանձնացնել, նրանք ամեն մեկը երկուսով ֆանտաստիկ ֆուտբոլիստներ են, այո, ունենք երկրպագուններ եւ մեծ բանակ Մեսի եւ մեծ բանակ Ռոնալդոյի, բայց ոչ
1: որ չի Ռոնալդոն, այո, Մեսին,
0: թող այդպես լինի, դա քո կարծիքն է,
1: խոհեբաբար եւ իմաստնաբար ասած մոլիտվին է։
0: Հիմա էլի Ռոնալդոյի մասին խոսեմ,
1: ասում ես անարգանքի քարեր են հիմա շպրտում ինձ վրա,
0: դե ամեն մեկն ունի կարծիքը,
1: Ռոնալդո երկրպագուները,
0: կարծիքով
1: եթե ընկերուհիս ինձ լսում է, ես վստահ եմ, որ հիմա լուտանքներ եւ անեծքներ է թափում իմ գլխի։
0: Okay,
1: անխոնջ,
0: անխոնջ լուտանք, հա, նորմալ մերոնքին, խնկնդրյուններն են մեր նոր։ Քանի որ ֆուտբոլից ենք խոսում, Ռոնալդոյից խոսեցինք, ու առաջարկում Ռոնալդոյի վերջում Նյո ավել տեսնենք, ու դառնա Ռոնալդինյո, վերջերս ով եկել էր ՀՀ, ի դեպ ասում են Ռոնալդինյոյի ֆինանսական վիճակը բավականին վատ է, որովհետև դե վճարել են եկել էր մարդը, եկել էր տենց ինչու են այդպես շատ սպորտային կայքեր են գրում ու նշում են, որ ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունի, որովհետև ժամանակին ինչ-որ անհասկանալի ընկերությունների, ինչ-որ պայմանագրերի մեջ է մտել, ինչ-որ համագործակցություններ եւ այլն, որոնք շատ մեծ բացասական ազդեցություն են ունեցել իր վրա, իր կարիերայի վրա, ու հիմա ինքը շատ վատ վիճակում է գտնվում։ Նույնիսկ կարող է ես դու ավելի շատ փող ունենք, քան Ռոնալդինյոն։ Բա։ Չէ՞ լավ, այդպես չի լինի, բայց դե Ռոնալդինյոն անկախ ամեն ինչից հիմա որոշել է, չես հավատա, բայց որոշել է վերադառնալ ֆուտբոլ, կոտրելով տենց կարծատիպերը, ոչ խաղալու, որ անկախ ամենից ըստ նրա, որ տարիքը կապ չունի, 46, առողջական վիճակը էլ ավելի կարևոր է, բայց կարծում նրան շատ դժվար կլինի երիտասարդ, ագրեսիվ, շատ ուժեղ ֆուտբոլիստների կողքին խաղալը, որովհետև ինչևէ չես կարող խաղալ 20-25 տարեկան գերմարզված երիտասարդի կողքին 46 տարեկան, որքան էլ դու մարզված լինես։ Այո, միգուցե ինքը ինչ-որ պահիտակ սիրում ֆուտբոլ ցույց տա, որովհետև նրան սիրում էին իր ֆանտաստիկ ֆրիստայլների տեխնիկայի համար, կարծում հենց նա էլ դա էլ կանի, բայց ավել բան չի կարողանա անել, ու իրեն արդեն ի դեպ հնարավորությունը տվել են, եւ իր հետ պայմանագիրը արդեն կնքել է Ravenna-ն, իտալական C դիվիզիոնի, այսինքն այնպես չի, որ բարձակարգ լիգա է սա, այո, բիզնեսմեն Ինյացիո Չիպրյանին է սեփականատեր ակումբի, նա մեծ սիրով տալիս է հնարավորությունը ֆուտբոլիստին, նա մեծ սիրով ընդունում է նրան, պայմանագիրը կնքված է, արդեն նոր շապիկը, ի դեպ 3 է ներկայացվել նոր շապիկը եւ պայմանագիրը Ռոնալդինյոյի եւ
1: շնորհավոր ենք Ռոնալդինյոյին, բոլոր ֆուտբոլի երկրպագուներին։
0: Կտեսնենք։
1: Այո։
0: Հետո։
1: Վստահաբար։ Մոլիտվինի լուրերը դեռ սպառված չեն, հիմա երաժշտական դադար կլինի մեր եթերում, մնացեք մեզ հետ, մենք քիչ հետո կվերադառնանք։

0: Գովաստ.
1: Ամառային սևուրպատ Ashley Homestore-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարներին նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Homestore, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսեն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99 900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
7: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
6: Որակյալ երաժշտություն,
7: լավ տրամադրություն,
6: օգտակար զրույցներ,
7: 2-7-ի ծուրփատ։
6: Ամեն առավոտում։ Ծանրաբեռնվածությունը չի պակասում, ցավոք, մայրաքաղաքի փողոցներում, ասենք ավելին, նույնիսկ կխտանա ժամանակի հետ։ Մեկ ավտովթար այս պահին նշմարվում է Միասնիկյան պողոտայում, Սիրելիում կնդիրներ, Հրազդանի կիրճը խիստ ծանրաբեռնված է, Պրոշյանը ծանրաբեռնված է, այս պահին կուտակումներ կան Դավթաշենի կամուրջ, Վաղարշյան և Վարդի Խճուղի հատվածում, ինչպես նաև Կոմիտասի պողոտան ծանրաբեռնված է։ Բաղրամյան պողոտայի միջնամասում կան կուտակումներ, այս պահին Մաշտոց փողոցը, Կորյուն Տերյան, Կորյուն Աբովյան հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, կուտակումներ նկատվում են նաև Մասնակի Մոսկովյանում, խցանումներ կան Սայդնովան Ալբանդյան հատվածում այս պահին, սիրելիներ, կուտակումների պակաս չկա նաև Տիգրան Մեծում, այս պահին խցանումներ կան նաև Պապթակավոր փողոցում, արդեն նախկին Ամիրյան, խցանումների
8: պակաս
6: Նալբանդյան փողոցում, ինչպես նշեցի, Սատնովան քիչ-քիչ պասիվանում է, կարծես թե հուսանք, Աբովյան փողոցը, Տերյան փողոցը ևս ծանրաբեռնված են, Մաշտոցը էլ ավելի բուրըն և թևեկություն է ստանում, Իսակովի փողոցան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ծանրաբեռնված է, Աթենքի փողոցը ծանրաբեռնված է, Կարեգին նշեմ այսի 9 Բագրատունյաց, Արշակունյաց հատվածներ, ինչպես նաև Շիրակի փողոցը ծանրաբեռնված են, Սեբաստիայում 2 ավտովթար կա, Սիրելիում կնդիրներ, խցանված է Ժաֆու փողոցը, ընդ որում վթարները շղթայական են, կարելի ասել, և երկկողմանից ծանրաբեռնվածության պատճառ են դարձել։ Սիրելիում կնդիրներ, դուքին օգտին նշենք, որ այս պահին Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Հրազդանի կիրճը, Մոնթե Մելքոնյանը, Աթենքը, Թայիրովը, Արգիշտին խիստ ծանրաբեռնված են։ Սարալանջում, Արմենակ Արմենակյանում ևս կան կուտակումներ, մեկ ավտովթար ունենք Միասնիկյան պողոտայում։ Ընդհանուր առմամբ նոր-նոր կունի պասիվ երթևեկություն, կուտակումներ կան Հրաչյա Քոչար փողոցում, ինչպես նաև Դավիթ Անհախտը ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան նաև Կարապետ Ուննեցու փողոցում։ Դուք մի մոռացեք, որ պետք է երթևեկել պարտադիր ամրագոտիները գցած, մի ծխեք
8: առաջ։ Ամրագոտիները գցած։
6: Այո, դա է։ Դե հիմա այն սեզոնը չի, որ ասենք, որ ամրագոտիները պետք է փոխել, ամեն դեպքում
8: դե առանց ամրագոտի ընդհանրապես երթևեկել չի։
6: Սարքին պիտի լինի, այո, մեքենան, ամրագոտիները գցեք, մի ծխեք առհասարակ և հատկապես երբ ղեկին եք, մի թերթեք վիլերը, որոնք ձեզ երթևեկության ընթացքում ոչինչ չեն
8: կանում։ Սոն, բայց այնպիսի խցանումների մեջ են մարդիկ հայտնում, որ ոչ թե ռիլ թերթել, այլ բրտուճներով, բարձ վերմակ դոշակով կարելի է
6: սերիալներ դիտել։
8: Այո, ու մի քանի սեզոն
6: ծիտը հաղթահարել։
8: Այո, ու մի քանի սեզոն ես օրնակ ստիպված երեք էլ կրկին ֆիզիկայի խաչմերուկից ասես նայեմ, ասում լավ ոնց գնամ ՋՄՆ, ես ոնց գնամ հասնեմ ՋՄՆ ջվերի մի անցան նայեմ,
6: ես սովորել եմ գնդիների դեմքն եմ պատկերացնում
8: ու չես պատկերացնում ֆիզիկայի խաչմերուկից մինչև Armenia TV-ի մոտ երևի մի 45 րոպե գնացել եմ, տեստերով թե ինչա կատարում դեպի կամուրջ ու կամուրջի վրա, ստիպված գնացել եմ դեպի Եղվարդի կողմով, իսկ դեպի Եղվարդի կողմ գիտեք որ ճանապարհ քանդած է, էլ ընդեղ գործ են անում, ինչ որ էլի տրուբա են էլի անցկացնում, ու էլի սարսափելի վիճակ, փոշի խցանում, ու կողքից էլի շատ խելացիներ, շակերտավոր շուտ տրեներ էլ իրանց քիթը գալի խոթում են իրանց մեքենա, վանտեսելով բոլորին հերթի մեջ կանգնած, Կորեայի ձորով, ձեզ ծանոթ է Կորեայի ձորը, քանակ հեռավան դեպի, ու դուրս եմ եկել շոմպայն, դա ձեզ ծանոթ է Սոնա,
6: ոչ,
8: լավ Սոնայի, դուրս ես գալի շոմպայն, այնտեղից գնում ես ձախով, կարող ես գնալ դեպի քանակ հեռ, դեպի Աբովյանի կողմ տանող ճանապարհ, դեպի Սևանի մայրուղի այդ հատվածն է, Թբիլիսիան խճուղին, լավ, ասենք ասեմ, իսկ դեպի աջ ներքևի ճանում ես Ռայկոմ, դա ձեզ ծանոթ է, դեպի Երազայգի, այն դա ծանոթ է,
6: մի քիչ,
8: շատ լավ Սոնայի, և ես ժամուկեսից ավել 2 ժամ համարյա գնացել եմ դեպի ՋՄՆ, ես արդեն ուղակի ուզում եմ մեքենան կանգնացնեի, չգիտեմ, հրաժարվեի ամեն ինչից, ասեմ գնայ մի ծառի, ծառի վրա ապրեի, մի ծառի վրա քնեի, այդքան նյարդային այն այնացած էի,
6: ես իմ մայրիկին եմ ողջունում,
8: լավ,
6: ես էլ ամեն դեպքում միշտ բոլոր ընկերներին ողջունում եմ, մայրիկիս չէ, մամ ջան, բարև,
8: բարև ձեզ,
6: և լավորվա ընթացք,
8: այո, բոլորը լավորվա ընթացք, ու մինչև հուլիս, օգոստոս այս պատկերն է լինելու, այնպես որ պարզապես արտահայտում ենք, խոսում ենք, նյարդայնանալու կարիք չկա, որովհետև բան չի փոխվելու ժողովուրդ,
6: փառք ասում ենք եթերում ենք, և բոլոր նյարդայնությունները կբուժենք, մեր ձայնով սպեղանի կլինենք,
8: ու թվարկի
6: անունները,
8: չէ, այն բառերը, որ այսօր ասեցիր,
6: Անխոնջ,
8: և
6: անտրտունջ,
8: ես նոր ինչ ասցիր,
6: քիչ առաջ, ոյ,
8: հայրեն համար սեղ մեկ մեկ,
6: չես հիշում,
8: չէ, ինչև է, ժամը 9:29 րոպե, առաջարկում եմ կրկին ասենք երաժշտություն, որովհետև խցանման մեջ երաժշտություն լսելը, բացի այն, որ մեր ձայնին է հաճելի լսելը, հաճելի լսել երաժշտություն,
6: այսօր Լաբադա ինչ ես հիշել, միայն ու կնդրում,
8: պահը պտի գա հիշելու նրա, իդեպ բան չմնաց նրա համերգին, օգոստոսի
6: 15,
8: իսկ նա Լաբադան է, այո, Լաբադայ,
6: ինչ բարասացի չեմ հիշում, աստվածեմ,
8: Շմփնտիու, ինչ ասենց ուդիում բարեր,
6: երաժշտական
8: դատար մեր եթերում է տոգակ,
9: your head

0: Էներգիայի քոչ ապաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի 37։
0: Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103 եւ 5, Ռադիո Մարշալ, արդեն 9:34 րոպե,
2: եթերային
0: առաջի ժամն անցավ, մենք դեռ այստեղ ենք եւ այստեղ էլ մնալու ենք մինչեւ 10:30, դեռ ասելու անելու շատ բան կա։
2: Եվ քանի որ խոսեցինք ֆուտբոլից, գիշեր ժամանակին, երբ որ ես երեխա եմ եղել, շատ հաճախ էին տարբեր գազարված ըմպելիքները, տարբեր խաղարկություններ անում, բացիրփականի տակ գտիր այս տարերը կամ չգիտեմ այս նկարը, բան շահիր էս ինչ-որ բան,
0: այո, բաներ կա։ Այո, այո։
2: Ու կամ չգիտեմ, պաղպաղակի մեջ էլ կար հիշում եմ տենց ինչ-որ։
0: Ինձ հիմա FIFA-ի խաղարկության կոդեր են գալիս։
2: Ես չգիտեմ, չեմ հետաքրքրվում ընդհանրապես, դրա մեջ չեմ կարող քո հարցին պատասխանել։
0: Շատ լավ, հետո։
2: Եվ Մարիա դել Խեսուս Պինարգոտեն։
0: Շատ լավ։
2: Մարդ է դա, եթե ինչ։
0: Մեկ մարդ է։
2: Գին է, այո, աշխարհի ամենաերջանի կանանցից մեկը կարող է համարվել, որովհետև նա 1998 թվականին մասնակցել էր հայտնի համաշխարհային ճանաչում ունեցող գազարված ըմպելիքի խաղարկությանը գովազդին, և այդ ժամանակ շահել է Տոմս, որը որ հնարավորություն է տալիս իրեն մինչև կյանքի վերջ մասնակցել
0: աշխարհի բոլոր աշխարհի խաղերին,
2: ֆուտբոլի, ոչ թե մի հանդիպման, կամ բոլոր խաղերին նա կարող է մասնակցել։
0: Միացյալ Նահանգներ է գնացել, հաշվառնելով որ Սուրենը պատմում էր, թե ինչ թանկ են տոմսերը։
2: Դե չեմ կարծում, որ ինքը բոլոր հանդիպումներին գնացել է, կամ կարող է գնալ։
0: Ֆինալներին կգնա, պատկերացնում ես։
2: Դե կարող է գնալ ու պարտադիր չի ամենից օգտվի, հասկանում ես, այնտեղ ինչ-որ տես շամպայնը բերեք, բան տես դրեք, ես VIP-ից պիտի նայեմ, ես ինչ բանով։ Նա կարող է բավարարվել ջրով, մի երկու բրդուճ վերցնի իրդ գնա հանդիպան, կարևորը հանդիպանը հետևելն է, իմ կարծիքով։ Բայց ասա, որ ինչ
0: շատ
2: երանելի է։
0: Իսկական մրցանակ է։
2: Մորկուրը Էկվադորայից է։ Էկվադոր կա։
0: Լուսանկարը կա։
2: Այո։ Ընտրեմ Էկվադոր կա։
0: Օ, իսկական ֆուտբոլասեր է փաստորեն։
2: Լրիվ, լրիվ։
0: Եվ ոչ չէ դեռ։
2: Դեռ ոչ չէ Էկվադոր կին, այո։
0: Տեսնես քանի տարեկան է։ Ինձ թվում է 60-ն անց է։
2: Նո, հա, տենց կլիներ։ Շատ, եթե օրինակ չգիտեք,
0: ես խենթանում եմ ես լուրերից, որոնք հայտնվում են քո տեսքով։
2: Ընկերներ, եթե չգիտեք 2027 թվականին ինչ անեք, ինչ եք ուզում, ճիշտ է, առաջ աստծո ամեն ինչ շատ լավ լինի, բայց 2027 թվականին Sirius Kids կենտանական ընկերությունը, կենտաների պաշտպանության զբաղվող, առաջարկում է ձեզ անվճար բնակության սնունդ
0: լուսնի վրա,
2: ոչ Սիրոս կղզու վրա, Հունաստան,
0: ահա,
2: կղզի լողապ անվճար
0: ինչն է
2: սնունդ,
0: ինչն պատվող,
2: նիկակով պատվող, շատ լիչնը նիկ, վսյո շիկարնը, պրոստը ձեզանից հասնում է ընդհամենը օրվա մեջ, շապատը 5 օր,
0: ահա,
2: օրվա մեջ 5 ժամ խնամել այդ կղզու կատուներին։
0: Օ։
2: Սնունդով, մենք ասենք, մեկը հելլա ծառի վրա չի կարողանում իջնել, իրանց թզբեխի շարիկները պետք է հավաքեք, հավանաբար, խոսքը գիտեք ինչի մասին է, տեղ-տեղ նրանք կարող է թողնել իրենց հետքը, և դուք դա պարզտավոր կլինեք հավաքել։ Այնտեղ կան սրճարաններ, ու դուք մենակ չեք լինելու, այսինքն ձեր այդ կրկին վոլոնտյորներ են լինելով, ովքեր որ նույն գործով են գալու, օրվա մեջ ընդամենը 5 ժամ, պատկերացնում ես, ու հանգիստ կապրեք ամբողջ ամառ, այնտեղ կա սրճարաններ, ռեստորաններ, ֆանտաստիկ լողափեր։
0: Ես հիշեցի կապրի կղզին, որտեղ կա մի փողոց, որտեղ էլ կա մի խանութ կամ գուցե տուն, որտեղ կա մի կատու, միշտ նա այնտեղ է, միշտ Մոլիտրին, միշտ այնտեղ է ապրում, բոլորին դիմավորում է, ճանապարում է։ Հիմա ես հիմա քեզ ցույց կտամ կատվին, իսկ մեր եթերում կլինի երաժշտական դաթար, որից հետո մենք կվերադառնանք և կգնանք աստղագուշակին ընդառաջ։ Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, սա FM 103.5-ն է։

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: No love for the big bad wolves. Give me them gloves and a big bag too. I'm a blood down, I'm a big bad wolf. Ride them at the hood cause we're big bad, big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that

0: Govast.
1: Ксанинг тарис тэхцэлով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Yerevan City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Yerevan City Թի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
9: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
8: Որակյալի երաժշտություն,
9: լավ տրամադրություն,
8: օգտակար զրույցներ,
9: 2-7-ի ծուրփաթ
8: ամեն առավոտում։
10: Մոլիտվին,
11: այո,
10: ես ուզում եմ առաջարկել, որ մենք բացենք նոր խորագիր, Մոլիտվի նյուզ։ Եվ քո այս շքեղ լուրերը անընդհատ լսենք։ Իրականում այսպես ասում ենք, բայց սա աշխատանք է, որը Մոլիտվին օրվա ընթացքում տանում է և մեզ համար պատրաստում է այս հետաքրքիր լրահոսը, լուրեր, որոնք ոչ թե տարածված են ողջ համացանցով, այլ լուրեր, որոնք հետաքրքիր են, ինֆորմացիոն են և իհարկե ունեն գիտական հենք, հիմք ու նաև ժպիտ են բերում։ Շնորհակալություն, ես որպես դիտորդ ու կնդիր և համագործակից շնորհակալություն եմ հայտնում, ինձ հետաքրքիր է։
11: Շնորհակալ եմ քեզ, դու որպես այստեղ կենթանի ունկնդրու և մեր մյուս ունկնդրուներին, ովքեր որ լսում են այն կողմից։
10: Իդե բոլոր նրանք, ովքեր բաց են թողել այս բառի ստուգաբանությունը, ես կասեմ, որ ձեր պատկերացրած ռուսամետ բառի շեղումը և թեքումը չէ, այստեղ ունկն արմատին ավելացվել է մինյոններից դրու հերոսի անունը որպես արմատ և ստացվել է բարդ բար, ունկն և դրու։
11: Մենք այստեղ ընդ
10: որում,
11: եթե ինչ, մենք այստեղ միայն սուրճ ենք ընկնում,
10: տարօրինակ չէ։ Ենել կարենը միայն,
11: այո, մենք մեր բոլոր
10: դերերը ես միայն բույրն եմ զգում,
11: այնպես որ
10: եւ բարի լույս բոլորուն կնդիրներին, սա բնությունն է արել, սա շատ կարևոր արտահայտությունը, որը պարբերաբար լոզունգի պես պետք է կրկնենք։
11: Սոնայ, ապրում ենք այն ժամանակահատվածում, որ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում ամբողջ աշխարհով մեկ,
10: այո,
11: պատերազմներ, նույնիսկ նաև եղանակը այն չէ, ինչ որ մեկ տարի առաջ էր, երկու տարի առաջ էր, չէ, հունիս, ամառ, հունիսի 24, ով ասենց բան տեսե, ոչ մեկ չի տեսե սենց բան, ու այն աշխարհի միլիարդ հատերը, տերերը, գիգանտները, երբ որ ինչ-որ քայլերի են գնում, ու իրենց քայլերը արժանանում են շատ մեծ ուշադրության ու շատ տարօրինակ են լինում երբեմն, ու աշխարհի միլիարդ հատերերը, երբ որ ինչ-որ մի բան անում են, դա պատահական չեն անում, կարծում եմ դու համաձայն կլինես ինձ հետ։ Օրինակ, Մարկ Ցուկերբերգը կառուցել է իր սեփական բունկերը, որը որ գտնվում է Հավայան կղզիներում, ծախսել է 270 միլիոն դոլար, տարածքի ինքնիներից 500 քառակուսի մետր տարածք է մոտավորապես, որտեղ ամեն բան կա, առաջիկա 10 տարին, այսինքն եթե այս պահից դու մտնես բունկեր
10: եւ դուրս չգաս 10 տարի կարող ես
11: ապահով ապրել, մաքուրոտ, ծնունդ, բնություն, ամեն ինչ ստեղծված է այնտեղ, բոլոր պայմանները, ավտոնոմ, հանգիստ, էներգիա, տաք ջուր, ինչ ուզես ամենքը, բոլոր պայմանները ստեղծված են, նույնիսկ դու հանգիստ
10: տեղանքն էլ հարմար է։
11: Ահա, դու կարող ես, ու հիմնական նպատակը դա արվեց նրա համար, որ եթե ատոմային պատերազմ սկսվի, այնտեղ նրանք կարողանան հանգիստ անցկացնել ժամանակ 10 տարին, կարծում են թե բավարար է։ Դա Մարկ Ցուկերբերգը, Պիտեր Թիլ, Սոմ Ալտման, Ռիտ Հոֆման, այն ուշ նրանցից բացի էլ կան միլիարդատերեր, ովքեր որ մեծ մեծ քանակությամբ մեծ տարածքներով հողեր են գնում Նոր Զելանդիայում, որովհետև տարածքային առմամբ շատ հարմար է, հեռու է բոլոր վտանգավոր կետերից,
10: աշխարհի քաղաքական բոլոր,
11: այո, այնտեղ հողն է շատ լավը, ջուրն է, ամեն ինչ շատ լավ, իդեալական վայր է, շատ մեծ տեմպերով գնում են, շախտաներ գոյություն է, հենց այդպես են կոչվում, էլիտ բնակարաններ են Կանզասում, և 15 հարկ է գետնի տակ, բոլոր պայմաններն ապահովված են, նույնիսկ լողավազաններ, կինոթատրոններ, մի խոսքով ամեն բան արած է ապոկալիպսիսը հաղթահարելու համար, և մեկ հարկի, այսինքն նման մեկ բնակարանի արժեքը $3 million է, և կրկին մեծ պահանջարկ ունի, ու շատերը գնում են, շատերն ասելով միլիարդատերը, մարդիկ ովքեր մեծ գումար ունեն,
10: սովորական խաղալիքներից հոգնել են ու նոր բաներ են փորձում,
11: ժամանակակից բունկեր օր Պիդում, այդպես է կոչվում, դա Չեխիայում է, կրկին 10 տարով, ավտոնոմնա հանգիստ կարող է աշխատել, ապահովված է բոլոր պայմաններով, արհեստական արև կա, նույնիսկ թանգարաններ կան, ժամանակակից այնպես ֆանտաստիկ նկարներով, բիոմետրիկ դռներ, մի խոսքով մեծ քաղաք է, ամեն բան կա այդտեղ, և վերջին կետը ապոկալիպսիս յախտաներ, որոնք կարող են ամիսներով, տարիներով շատ հանգիստ մնալ ջրի տակ, կրկին ապահովելով ամեն բան, ինչ որ պետք է մարդուն սուրական լիարժեք կյանքը ապրելու համար։
10: Ինձ մի բան է հետաքրքրում, ինչպես են փորձարկել։
11: Դե չգիտեմ, բայց
10: ես թերահավատարան չեմ մտնում, բայց հետաքրքիր է ինչպես են փորձարկել, ինչպես են հաշվարկել։
11: Դե եթե ինչ-որ մի բան թերիներ կամ սխալիներ, չեմ կարծում, որ նման ահռելի մեծ գումարներ կտային այդ միլիարդատերերը, ու եթե նման մեծ գումարներ տալիս ես, կարծում եմ այո, ամեն բան փորձարկված է, ամեն բան անցած է, և ամենահետաքրքիրն ինչ են արել, որ էլ ավելի շքեղ, էլ ավելի սիրուն լինի կյանքը այնտեղ, այնտեղ fake պատուհաններ են, որտեղ 4K էկրաններով ցանկացած տեսարաններ, արև, եղանակ են փոխում, քաղաքների տարբեր տեսարաններ, փողոցներ, մի խոսքով ինչ ուզում են անել, որպեսզի մարդիկ չգժվեն,
10: տեխնոլոգիական զարգացումները ինչքան մեծ հնարավորություններ են տալիս իրականում, և ի վերջո այդ հնարավորությունները ինչքան բաներ, որոնք մենք ժամանակին ավելի շատ էինք գնահատում։
11: Բայց այս ինչ որ մենք հիմա խոսում ենք, մենք միայն կինոների մեջ ենք տեսել։
10: Դե այո, մենք հիմա անտարբեր ենք մոտենում շատ բաների, անգլերենում ասում են to take something for granted։ Այո,
11: պատահական չեն անում, նրանք կարող են, չէ՞, չանել դա, բայց մի բան գիտեն, մի բան հասկանում են, որ պետք է, նույնիսկ թող պետք չգա,
10: բայց թող լինի, տուն է թող լինի։
11: Այո, և վերջին կետը, կարծում եմ նույնիսկ միգուցե դուք քննարկած լինեք և ասած լինեք, որ սա վերաբերում է մեզ, Հայաստանին, ծնողներին, հիմնականում կառավարության ընդունած օրենքով, որ ծնողները, ովքեր որ ունեն 1 եւ ավել 2 երեխաներ, մինչեւ 12 տարեկան,
10: ժամանակի կրճատում է լինում։
11: Այո, ինչը տալիս է հնարավորություն ծնողներին ինքնուրույն տանել ոչ թե շատ շուտ, որովհետեւ շատ ծնողներ ստիպված են լինում երեխաներին մանկապարտեզ տանել շատ շուտ,
10: կամ դպրոց, այո,
11: կամ դպրոց, այս դեպքում նրանք հանգիստ կարող են ժամանակին տանել երեխաների մանկապարտեզ կամ դպրոց ու գնալ իրենց աշխատանքի։
10: Դե կարծում եմ սա ծնողների համար բավականին լավ նախաձեռնություն է, օրինակից արդեն ընդունվել
11: է։ Եթե չեմ սխալվում, այո։
10: Ահա, ես։
11: Բայց կգործի օգոստոսի 1-ից կամ սեպտեմբեր, որովհետև դե դպրոցները հիմա
10: դե նախարար Թորոսյանից այս հայտարարությունը որոշ ժամանակ առաջ ինքս էլ լսել եմ, բայց վերջին շրջանում այս նորությունը ավելի հաճախ է շրջանառվում, դե թող լույս լինի բոլոր ծնողների, մայրիկների եւ հայրիկների աչքը, ովքեր աշխատում են, կարծում եմ սա շատ մեծ օգնություն է աշխատող ծնողների համար, որովհետև կարևոր է, որ թե կինը եւ թե տղամարդը աշխատանքի առումով լի արժեք ինքնադրսևորվի եւ բաց չմնա նաեւ երեխայի կյանքում նրա ներգրավվածությունը։ Ամեն առավոտը այսպիսինն է, ինֆորմատիվ, բազմազբաղ, մենք մի տեղից մյուսն ենք թռչում մտքով, ճախրում, բարախաղով ու մտքերի խաղով, հումորների մեծ կուտակումով ու դրական էմոցիաների անսահման պաշարներով, երկու ժամ շարունակ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից մենք ձեզ ասում ենք բարի լույս։ Ես ուզում եմ ձեզ, տեսեք Մոլիտվինը գտավ Լոբոդայի խոլովակը,
11: իր ուղերձը, իր ողջույնը, իր շնորհավորանքն է նա մեզ ուղղում, կոչանում բոլորին գնել տոմսեր գալ համերգի։
10: Իսկ ես գիշեցնեմ, որ տղամարդի կարձանի հարևանության Մաշտոցի 37 հասեյում ձեզ սպասում է ամերիկանոն, կապուչինոն, էսպրեսոն կամ լատեն։ Եվ եթե քաղցրակերեք ու քաղցրասերեք, մաֆիններ կան պիստակի, շոկոլադի եւ կամ վանիլի համով։ Հավատացեք, խոսքը սովորական սրճարանի մասին չէ, ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում են սուրճերը, մաֆինները, SMLXL չափի տակոսները, իհարկե երեկոյան ժամը 21-ից ֆուտբոլային ամենաթեժ խաղերը։ Գնացեք ու ֆրենչ տակոսում սկսեք երկրպագել Մեսին եւ թող ի վերջո հաղթի։
11: Եվ ոչ միայն Մեսին։
10: Մեսին եւ թող հաղթի, լավ։
11: Եվ թող հաղթի ոչ միայն Մեսին։
10: Ուժեղագույնը։
11: Ու եթե այո, street food-ի սիրահարեք, միանշանակ ձեր օրգանիզմին պարգևեք այդ ֆանտաստիկ սնունդը, որովհետև թե համեմունքները, թե այդ հալապենյոները, որ կողքից տալիս են այդ կծու ֆանտաստիկ համունեցող, թե այդ տակոսները, որտեղ դու գիտես ինչ ֆանտաստիկ միս ես փորձում, որը
10: թարմ,
11: հատուկ թարմ աղացված միս է, որը պատրաստվել է հատուկ քո համար, Բելգիայից բերված սոուսներով, գժություն ա ուղակի։
10: Դու հիմա պատկերացրու խցանումների մեջ նստած քանի հոգի քաղցկաց։
11: Եթե փոքր կենտրոնում եք աշխատում, հանգիստ առաքում պատվիրեք, բայց
10: գործում է
11: կենտրոնում, բայց փոքր կենտրոնում, այ որպեսի պաներով սոուսը որ հասնի ձեր մոտ, չհասնի սառած անհամուան հետաքրքիր, բայց ժամանակ գտեք, ընկերներով գնացեք, հենց տեղում վայելեք։
10: Երեկոյան ֆուտբոլ նայելու լավագույն լոկացիաներից կարող է լինել, համեղ սնունդը կլինի, ֆուտբոլային տրամադրությունն ու ինտերիերը, դա եթե պարոն Վարդանյանն էլ ընտեղ լինի, ինձ թվում է խաղերի դիտումը շատ ավելի շքեղ։
11: Դե, եթե street food-ի papa, ուրեմն French tacos։
10: Ամենառավոտը եթերում է մինչև 10:30, սիրելի ու կնդիրներ, տաղավարում Մոլիտվին Կարենը
11: եւ Ջեքսոն է լսում, թե։
10: Օ, տեսեք, շատ
11: նշվարկան։
10: Liberian girl, you wanna Okay.
11: Meow, meow. Meow.
10: Մենք միացնում ենք մեր այս խրախճանքին Michael Jackson-ին։ Իսկ դուք հետևեք Radio Marshall-ի ընթացքին, մենք կվերադառնանք ու արդեն կներկայացնենք Աստղագուշակը Մոլիտվին, գնացինք։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
4: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
6: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում
5: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում
6: Հասցեն ամփոփող FM 103.5

0: Ասպեր հուշում են, բայց չեն պարտադրում սա ամեն առավոտն է, ստեղ մոլիտվին կարենն է իր շքեղ ձայնով, տրամադրությամբ, հումորով, էլ ինչ նկարագրություն ասեմ,
1: իր կեդերով,
0: էլ ինչ խոսքեր ձոնեմ, շրայլ եմ.
1: Դու են խոսքերը տիշի, որ քիչ առաջացիր չենք կարող հիշեք։ Մինչև կհիշես, արի գնանք
0: Խոյենց տուն.
1: Մեր ընկեր գործընկերներ Խոյենց ողջույն, հարգելի Խոյենց։ Եվ այսպես, ձելի խոյեր, եթե ձեր շրջապատի մարդիկ մոռացել են խաղի ազնիվ կանոնները, ապա ցանկալի են նրանց հետ գործ չունենալ։ Մի որոշ ժամանակով հեռացեք, սպասեք, հնարավոր է նրանք դեռ ուշքի գան։
0: Ցուլեր օգնեք մերձավորներին և նրանք անպայման ձեզ կփոխադարձեն։ Այսօր մի փոքր ազատ ժամանակ կունենաք և հենց դրանով էլ կզբաղվեք։
1: Սինյորա, սինյորիտաս, երկվորյակներ, մինչև մարդկանց օգնության հասնելը ուշադիր եղեք, թե նրանք ինչով են զբաղված։ Հարկավոր է խնայել կենսաուժերը, քանի որ դրանք այնքան էլ շատ չեն։
0: Խեցքետիններ, այսօր ձեր կողքին

0: Շփումները հոգով մտերի մարդկանց հետ, օրը լի կլինի ապագայի վերաբերյալ հաճելի խոսակցություններով, փիլիսոփայությամբ, երազանքներով և ծրագրերով։ Հնարավոր է բացահայտեք կյանքի գնահատման ուղին, սպասեք հաճելի անակնկալների կամ սպասված այցելության։
1: Կարիճները այսօր հնարաժեշտ է ոչ թե ժրաջան աշխատել, այլ տրամադրել ակտիվ հանգստին։ Երեկոյան հնարավոր է շփում ձեզ հասկացող մարդկանց հետ կամ ակտիվ հանգստից հետո այլևս ոչինչ անելու ուժ չեք ունենա։
0: Այո, Սուրեն, այսօր ժրաջան եղի, որ վաղը գաս աշխատանքի։
1: Չի կարող ժրաջան լինել, այսօր պիտի հանգստանա, որ կարողանա վաղը գալ աշխատանքի։
0: Թող մի քիչ ժրաջան լինի այսօր։
1: Ժրաջան հանգստանա։
0: Ժրաջան։
1: Ինչ հոգատար գործ ընկեր։
0: Ինչ ես անում, ընկեր։ Ժրաջան հանգստանում եմ։
1: Այսօրվա բարամթերքը շեշտող է ուղղակի։
0: Չէ, բայց իրոք էլի բարեր կան, որ ասենք չենք օգտագործի ախր խոսակցության մեջ։ Խոսակցական դες չես ասի էլի, որ ոնց ես, չկա։ Դե լսի, ժրաջան հանգստացա է շաբաթ կիրակի։
1: Անխոնջ աշխատեցի,
0: դա ավելի լավ է։ Անխոնջ աշխատեցի, լավ ես, հա, լավ, լավ։ Գնանք աղեղնավորենց։ Ձեր գործերին սպասվում են հաջողություններ, կարող եք զարգանալ ձեր համար նոր ուղղությամբ կամ գտնել սեփական եկամուտները բարելավելու եղանակ։ Հիանալի ժամանակահատված է նոր նախաձեռնությունների համար։
1: Այցեղ ջուրներ, մի հրաժարվեք երազանքից ու շարունակեք ձեզ համար կարևոր նախաձեռնությունները։ Հնարավոր է արժե տրվել ինչ-որ մեկի ցանկությանն ու թույլ տալ ձեզ օգնել դրանից բավականություն ստանալով։
0: Ջրհոսներ, այսօրը շատ հանգիստ և առանց աչ պարարելու կանցնի։ Դուք լիովին կարող եք ձեզ թույլ տալ կտրվել իրականությունից և ուզածի չափ ազատություն տալ երևակայությանը, տրվելով երազանքներին։
1: Ձկներ, այսօր ցանկալի է զերծ մնալ աշխույժ գործողություններից, զբաղվեք սովորական առօրյայով, ընթացիկ հանգիստ գործերով։ Հնարավոր է ստանաք ժառանգություն, սպասեք նաև հովանավորի։
0: Այ քեզ բան։
1: Այ քեզ շատ բան։
0: Այ քեզ բան։ Այ տենց էլ ալինում, ինչև է, դե կլսեք, կընդունեք, ինչ-որ մի բան կվիքսեք, ձեր որոշելու
1: նա։ Ձերն է, այո, միանշանակ։
0: Որովհետև միևնույնը, ես եւ Սոնան գիտենք, որ կան մարդիկ, որ շատ մեծ, մեծ ու կարևոր տեղ են տալիս աստղագուշակին իրենց կյանքում, ու կան մարդիկ, ովքեր պարզապես լսում են, ժպտում են ու անցնում են կողքով։
1: Կան մարդիկ, որոնք լսում են եւ միանգամից մոռանում են, ինչպես ես։
0: Այո, մարդիկ կան, որ ֆիքսվում, կենտրոնանում են ու ամբողջ օրվա ընթացքում ասում են, բայց նայ ասում են, որ շալվարս պիտի պատրվի, բայց ինչ չպատրվի։
1: Կան մարդիկ, որոնք քեզ հետ խոսում են եւ քեզից հարցնում են, դու հաստատ ջրհոս ես, այ դու քեզ հետ գետինի պես պահեցիր։
0: Այո։
1: Այ երկորակների հետ անհնար է։ Ահ այդ կարիճները։
0: Եվ կան մարդիկ, ովքեր որ առավոտ 8:30-ից մինչև 10:30 լսում են ռադիո Մարշալ FM 103.5։
1: Սա FM 103.5-ն է, այստեղ Մոլիտվին Կարենն է, իր դրամատրությամբ, էներգետիկայով, թարմ ինֆորմացիայով, դե շքեղ ձայնով, առանց որևէ ավելորդ հնչյունի, հրաշալի ռուսերենով։
0: Ասա ժրաջան, ասա
1: ժրաջան։ Ես ժրաջան ջան։
0: Ժրաջան ջան։
1: Բարի լույս, սիրելիներ, բարձր տրամադրություն բոլորիդ, բոլորիս։ 24-ն է այսօր հունիսի։ Մոլիտվին
0: Քարտեզն եմ նայում այս ընթացքում։
1: Առաջարկում եմ երաժշտական դաթարից հետո միասին ուսումնասիրենք Քարտեզն ու պարզենք, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում։ Դե առանցնապես հաճելի մի բան չի կատարվի։ Ամեն դեպքում փորձեք ժպտալու բարձր պահել տրամադրությունը։ Ես հատուկ ողջույններ եմ ուղարկում Դավիթին, կարծում եմ նա դեռ էստեղ է, մեզ հետ է ու լսում է մեր այս բոլոր
0: անբնազբոս
1: հումորները, և դու խնդրում քո խոսքն ուղես մեր ունկնդրյուններին։
0: Ունկնդրյուններ, չնայեք ընդհանրապես, այսօր հունիսի 24-ն է, սովորաբար մոտ 6 օրից բոլորը ստանում են աշխատավարձ, ես մաղթում եմ, որ մեր բոլոր ունկնդրյունները ստանան աշխատավարձ, ստանան պրեմիաներ։ Իսկ եթե ունկնդրյունների մեջ ունենք տնորեններ, ունենք գործատուներ,
1: վերադասներ, այո,
0: բիզնեսմեններ, գնացեք, հասեք աշխատանքի, մի փոքրիկ, մի հետաքրքիր անակնկալ արեք էլի ձեր աշխատողների համար։
1: Պարգևաբճանների մասին ասում եմ, խոսեք։
0: Ես կուզեի, որ բոլորն ունենային այդ հնարավորությունը եւ իրենց աշխատողներին պարգեվավճարներ տային, պրեմիաներ տային, հաճախակի ուրախացնեին իրենց։
1: Բայց ամեն ինչ քչից է սկսվում։
0: Այո, կարող ամեն ամիս ընտրել գոնե մեկ լավ աշխատող

0: աշխատողին լավագույնին եւ պարգեւատրել։
1: Պատկերացնում ես մյուսները։
0: Դա մոտիվացիա է, որպեսզի մյուսները սկսեն ավելի լավ աշխատել։ Մյուս ամիս երկուսին առանձնացրեք։
1: Եվ վերջում, երբ դուք արդեն կսնանկանաք,
0: կամ ձեր աշխատ, ձեր օֆիս, ձեր գործարան, ձեր, չգիտեմ, ռեստորան սրճան հասնելու ճանապարհին, մեծ լավ մեծ սառը ձմերուկ եք գնում, մտնում եք օֆիս, ասում եք, ոչ մեկ չի աշխատում, սառը սուրճը պատրաստում եք, պահպակը դրեք, ձմերուկը կտրեք,
1: հրաշալի միտք,
0: 10 րոպե շփվում եք ու անցնեն գործի։
1: Իրականում մոլիտվինը գաղափարական առումով, մոտեցման առումով եւ մոտիվացիա փոխանցելու առումով շատ լավ բան է ասում։ Կարևոր է, որ ղեկավարին իր դիրքում բոլոր հարգեն, բայց նաև կարևոր է, որ ղեկավարը աշխատակիցների նկատմամբ ունենա մարդասիրական, մարդկային, արժանավայել վերաբերմունք։
0: Կամ եմ մտնում են լորոներով, տենց բան, ակնոցներով, մունատ դեմքով մտնում են ու լրություն
1: է։ Միշտ ամեն ինչից դժգոհ,
0: այո, ով ինչ անում էր, մոմ է արձանիկս անգնած ամեն։ Ես ուղտած գնում է իրա կաբինետ։
1: Ես այդպեսի տեղում չեմ կարողանա աշխատել։ Ես իհարկե սիրում եմ դիրքով մարդկանց, որոնք կարողանում են իրենց ստատուսը կերպարով արդեն փոխանցել քեզ, բայց ոչ, ասում է, հպարտ երիր, բայց ոչ գոռոս։
0: Այո, այնպես որ բոլորիդ պրեմիաներ, բոլոր գործատուներին, այո, լավ հնարավորություններ, որ կարողանաք ձեր աշխատողներին տալ այդ պրեմիաները։
1: Այո, արդյունավետ աշխատանքային ընթացք, որակյալ մասնագետների հոսք, կրթական մակարդակի բարձրացում, ավելի մեծ ներգրավում կրթական պրոցեսներում, գիտելիքի նկատմամբ մոտեցման վերանայում, վերարժևորում։
0: Ու տարբեր ոլորտներից մենք ունկնդրյուններ ունենք ու մաղթում ենք, որ բոլորը ունենanak շատ հաճախորդներ այսօր։
1: Այո, հաճախորդներ, առաջընթաց, հրաշալի պայմանագրեր, հրաշալի
0: պայմաններ, մեծ թվով,
1: մեծ թվով։
0: Ու իրիկունը, որ նստեք մեքենայի մեջ, խցանման մեջ գնաք տուն, երեկոյան ներողություն, երեկոյան, որ նստեք մեքենայի մեջ ու գնաք տուն, ասեք, այս ինչ լավ աշխատեցինք այսօր ու ինչքան լավ ավարտվեց օրը։
1: Օրհնեք Կարենին իր մաղթանքների համար։
0: Տիեզերք ուժ ունի, ինչքան լավ էներգիա, ինչքան լավ տարածենք, խոսենք, հենց հակառակն էլ մեզ է հետ գալու։ Ինչքան որ հարևան ասեք, ես իս հարևանի մեքենան տեսել ես, աղջիկին ինչ շորահանքի ամուսնը շանվում, ամուսնանում անես տեսել ես, հա գնում գալիս այն բանն այն։
1: Ես գնեց հիշեցի, լուտանք բառն եմ ասել դարկանք։ Լուտանք։ Այո։ Այո։
0: Լուտանք։
1: Դա էր։
0: Լուտանք։
1: Դա չես հիշում։
0: Չգիտեմ, բայց լավն էր։ What is this?
1: What's on the channel? Oh, դե։ Ա, լուտանք նշանակում է հայ հոյանք։
0: Այո, շնորհակալ եմ Սոնա այդ բառը։
1: Ես գիտեի, որ գնաց քո բառարանում։
0: Հասկանում եմ հիմա, օրինակ, մեր ռադիոլսոնի շատերը նամանավան ձորում մեկ գծի մեջ կանգնած վարորդները լուտանքներ են հնչացնում, այո, թե ինչու են այդքան երկար ժամանակ
1: մնում։ Իսկ դա ինչ է նշանակում Մորփեոսի գիրքն ընկնել։
0: Ծոտես դժոխ կընկնելուն հավասարի չո բան է, հլը։
1: Կնել։
0: Մի հատ նորից։
1: Մորփեոսի գիրքն ընկնել։
0: Մորպեոսի գիրքն ընկնել։ Ես պատկերացրեցի այդ Մորպեոսին տենց բոյով, ջանով, փրչոտ, անդուր, մունատ դեմքով, այսենց դեմքով ու Մորպեոսի գիրքն ընկնել ու լուտանք։
1: Հայերենում կան բառեր, որոնք ըստի շատ գեղեցիկ են, ինչ օրինակ պիրկ։
0: Պիրկ, որ այդպես։
1: Հիմա երաշտական դատարկ։
0: Նո, նո, նո, կիս ֆիլմեր հետ, բոլորի հետ։
1: Պիրկը բանն է, այսպես ոնց ասեմ,
0: կարող եմ ասել, դու պիրկ ես։
1: Չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, չէ,
0: դու պիրկ ես։ Տենց պես, դու պիրկ ես։
1: Մի ժոպե ես իմա կես, ավելի հստակ
0: ասեմ։ Պիրկ եւ պինդ։
1: Պիրկ, բիրտ։
0: Բիրտը բան չի, կոպիտ ուժը։
1: Բիրտ ապրես։ Իսկ պիրկը, ինչպես ասեմ, սուր։
0: Ինչին կարելի ասել, սուր հումորուն, պիրկ հումորուն ես, կարող ենք ասել։ Իմ պահպահակը պիրկ էր այսօր։
1: Եսպես ձիկ։
0: Ձիկ։
1: Ձիկ, պիրկը ձիկ։
0: Պիրկ վարունգ։ Երաժշտությունը պետք մեզ խնդրում եմ։
1: Երաժշտական դաթարն է եթերում սա ռադիո Մարսալ։ Այո, ձիկ, ես հիշեց չեի կարողանում մտաբերել։
0: Բայց շատ ինձ խնդրում եմ պիրկ դեղց տվեք և պիրկ լոլիկ։
1: Երաժշտությունների եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ամառային սևուրպատ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարներին նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
4: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
4: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
5: Լույսը բարի է բոլոր նրանց համար, ովքեր FM 103.5-ի հետ են սկսել իրենց առավոտը։ Ես ու Մոլիտվինը մի կերպ փակեցինք հոմանիշների բառարանն ու առհասարակ հրաժարվեցինք շատ հարուստ հայերենի բառարանից օգտվելու մտքից։ Հիմա վերադարձել ենք որպեսզի հարուստ խցանումներով հարուստ մայրաքաղաքի փողոցներն ուսումնասիրենք սիրելու ընկերներ, և ես շատ վստահ եմ, որ մեզ հոգով հարուստ մարդիկ են ընկնդրում, որովհետև մեզ համար կարևորը մեր ընկերների արժե համակարգը։
6: Լլը
5: լուտանք,
6: լուտանք, լուտանք, դեղ մի դեղ ֆիքսել է պետք։ Գրենք 10:22 րոպե ու մենք կհանդիպենք Սոնայի հետ
5: 48 ժամից,
6: կլինի հունիսի 26-ը
5: 26-06-2026
6: Գալդ
5: հարսանեկան ամսաթիվ,
6: այո։ Բայց գիտեք, չէ սիրելի ունկնդրուներ ջան, եթե որոշեք, որ պիտի հարսանիք անեք կամ չգիտեմ նշանադրություն, միշտ խուսափեք այդ գոլդ թվերից, որովհետև սորաբար գոլդ թվերի ժամանակ նամանոտ առանց այդ էլ մեր քաղաքը շատ խիտ է, խցանումներ ու ամեն ինչ սենց մի տեղում է, գոլդ թվերի ժամանակ գրեթե շատ-շատերն են անում իրենց իվենտները, իրենց առիթները, ու եւ հերթերի մեջ եք լինելու եկեղեցիներում, հերթերի մեջ եք լինելում տարբեր այգիներում, տարբեր հատվածներում, որտեղ ցանկանում եք, չգիտեմ, ինչ-որ ֆոտոսեսիաներ անել կամ եւ այլն, ու առասարակ, քանի որ ցանկացած հարսանեկ ուղեկցվում է մեզ քանակի մեքենաներով, դուք պատկերացնեք, ոչ մի տեղ ոչ կարնալու եք, կանգնեք, էլ ավելի շատ խցանումներ եք ստեղծելու, ու ակետից բեկետը տեղափոխվելն ու հասնելը լինելու բավականին բարդ։
5: Էնպես որ ինչպես հիմա է բարդ, որովհետև Մոլիտվին 6 ավտովթար կա մայրաքաղաքում։
6: Լավ, էլի լուտանք էլի։
5: Մեկը տեղի է ունեցել Իսակովի պողոտայում, երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել…
6: Ունեք ո՞նց ես խցանման մեջ, չտես Մորփեոսի գիրքը չընկնես։
5: Քրկ Քրքորյանում է երկրորդ վթարը տեղի ունեցել, Իսակով Քրկ Քրքորյան, եւ ուշադրություն, մենք այստեղ վթար ունենք եւս մեկ ունենք Սեբաստիայում, եւ 3 ավտովթար կա այստեղ Դավթաշեն աշտարակ խճուղիում, Մոլիտվին։ Մյուս ավտովթարը տեղի է ունեցել արդեն դեպի Վաղարշյան գնացող հատվածում, բայց ավելի շատ Սասնա Ծռեր Եղվարդի խճուղի խաչմերուկի վրա է։
6: Մալացիա Սեբաստիայի ավտովթարը նկատել
5: էիք։ Ոչ,
6: Մալացիա Սեբաստիա ունենք ավտովթար,
5: երկու ավտովթար Եղվարդի խճուղիում է տեղի ունեցել, մեկը աշտարակ Դավթաշեն մայրուղու վրա, Մալաթիա Սեբաստիայում մեկ վթար, ինչպես ասաց Մոլիտվինը, և մեկ ավտովթար էլ տեղի է ունեցել այս պահին Իսակովի պողոտայում։
6: Իսակովի ավտովթարն էլ հենց կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ սովորականից էլ ավելի մուգ է, կարմիր չէ, բորդոյ է, միշտ է չնած Իսակով այս վիճակին, բայց ավտովթարը էլ ավելի բարդացրել է այս ուղությունը։ Հիմա օրինակ մենք, որ դուրս գանք ձորից, ես չգիտեմ,
5: եթե, ոչ թե որ, եթե դուրս գանք ձորից,
6: ոտքով երևի պիտի դուրս գանք, ես պիտի մեքենան թողնեմ տենց ու ոտքով, չգիտեմ, գնանք դեպի ջմնը, դեպի պայծառ ջմնը։
5: Այս պահ երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, մենք կվերադառնանք ու արդեն ձեզ հրաժեշտ կտանք, սիրելիներ, երկու ժամերը շատ արագ անցան, տաղավարում ուզում է ասել Սուրեն, Մոլիտվին Կարենը և Սոնանեն Թումանյան, վաղը Սուրենը կվերադառնա եթեր, իսկ Մոլիտվինի հետ 48 ժամից նույն տեղում նստած մենք այս ամսվա ամփոփումը կանենք միասին։
6: Իսկ ես նաև քեզ այս ընթացքում ցույց կտամ, ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, ընկերներ, դուք էլ կարող եք տեսնել, թե Louis Vuitton-ը իր ցուցադրությունը Ferrell-ի հետ ինչպես է կազմակերպել, ինչպես է արել, ինչ յուրահատուկ արհեստական շատրվանով են դա կազմակերպել, անցկացրել Փարիզում։
5: Հիմա ես գնայեմ լուսանկարները, որովհետև
6: մորիկինը
5: հոլովակ պատրաստել է ինձ համար, իսկ հիմա մենք կլսենք երաժշտություն ու կվերադառնանք։
7: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd. Give it up for The Weeknd. And you're listening to my station.

0: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, մենք ունենք մոտ 50 վայրկյան ձեզ հիշեցնելու, որ French Tacos-ում ձեզ սպասում են S, M, L, XL չափի տակոսներ, սուրճեր Maloco բրենդից, մաֆիններով, երեկոյան ժամի 9-ից ֆուտբոլային հանդիպումները կարող եք վայելել այստեղ, կան kids boxer, կա kids zone երեխաների համար, կա առաքում փոքր կենտրոնում, պարոն Հարություն Վարդանյանն են տեղը հյուրընկալ Նելի և ողջ թիմի հետ, ջերմ ողջույնների դեպ նրանց, կարող եք գնալ վայելել թե առավոտյան, թե երեկոյան, թե կեսօրին, ֆուտբոլի հետ, առանց ֆուտբոլի, երեխաների հետ, առանց երեխաների, ընկերներով, ձեր զուգընկերների կամ զուգընկերուհիների հետ, հասցեն հեշտեմ աշտոցի 37 տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ։
1: Եվ եթե ձեր օրգանիզմը գոռում է, ասում է ես street food եմ ուզում, առողջ street food եմ ուզում, համեղ street food եմ ուզում, ամենաթույն street food եմ ուզում, իմացեք, որ դա French tacos է։
0: Հիմա մենք կավարտենք եթերը, կհանդիպենք Մոլիտվինի հետ արդեն ուրբաթ, այստեղ, նույն ժամին, նույն տեղում ու ձեզ կասենք բարի լույս, շնորհակալություն Մոլիտվին։
1: Պակա։ Ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ինչն է ստիպում մարդկանց գնել՝ գինը, որակը, թե ուրիշ բան։ Շատ բիզնեսներ իրենց մարքեթինգային ռազմավարությունը կառուցում են այս սխալ նախադրական համոզմունքի վրա։ Մարդիկ գնում են էժան կամ գնում են որակով։ Իրականում գնման որոշումը շատ ավելի բարդ է և բազմաշերտ։ Ուստի հարցը. Ինչն է ստիպում մարդկանց գնել, պարզ չէ, բայց պատասխան ունի հստակ կառուցվածք։ Եկեք միասին վերլուծենք. գինը ինչ դեր ունի, որակը ինչ ազդեցություն և թե ինչ գործոններ կարող են իրականում վճռել գնման որոշումը։
4: Market Mind.
3: Գինը կարևոր է, բայց ոչ որոշիչ։ Գինը միշտ ուշադրություն գրավող գործոն է։ Մարդիկ հակված են համեմատել, փնտրել առավել մատչելի տարբերակը, բայց միայն գինը ինքնին չի ստեղծում երկարաժամկետ հարաբերություն։ Եթե ինչ-որ մեկը գնում է ձեզնից միայն այն պատճառով, որ դուք էժան եք, նույն հեշտությամբ կթողնի ձեզ, երբ մրցակիցը մի փոքր ավելի էժան առաջարկի։ Էժան լինելը թույլ արժեքային դիրքավորում է։ Այն գրավում է գնով շարժող հաճախորդներին, որոնք ոչ հավատարիմ են, ոչ էլ բարձր արժեք են բերում ձեր բիզնեսին։ Բացի այդ, եթե դուք առաջին հերթին շեշտում եք գինը, դուք կրճատում եք ձեր արժեքը լսարանի աչքերում։ Ստացվում է, ասում եք, մենք էժան ենք, որովհետև ոչինչ ուրիշ չունենք առաջարկելու։ Իսկ դուք ունեք, պարզապես պետք է հստակեցնել, որն է իրական արժեքը։
4: Market Mind.
3: Որակը պահանջ է, բայց ոչ մարքեթինգային հաղորդագրություն։ Երբ բրենդերը շեշտում են մենք որակով ենք, իրականում լսարանի համար դա հազիվ թե մեծ տարբերություն ստեղծի։ Քանի որ մարդիկ ենթադրում են, որ դուք պարտավոր եք որակով լինել։ Դա ոչ թե առավելություն է, այլ մինիմում ստանդարտ։ Որակի մասին խոսելը պետք է արվի ոչ թե հայտարարությունների, այլ ապացույցների միջոցով։ Օրինակ, իրական հաճախորդների վերանայումներ, նախկին պատվերների արդյունքներ, գործընթացի թափանցիկություն, երաշխիքներ։ Երբ որակն իրական է, պետք չէ դրա մասին ճչալ, պետք է ցույց տալ։ Մարդիկ չեն հիշում, թե դուք որակով եք։ Նրանք հիշում են, ինչ զգացողություն ունեցան ձեզ հետ առնչվելիս, ինչ խնդիր լուծեցիք, ինչ հարմարություն կամ վստահություն տվեցիք։
4: Market Mind.
3: Իսկ ինչն է իրականում որոշում գնման պահը։ Կան մի քանի հզոր գործոններ, որոնք իրականում ազդում են գնման որոշման վրա։ Առաջինը՝ վստահությունն է։ Մարդիկ գնում են այնտեղից, ում վստահում են։ Սա ամենաուժեղ արժույթն է։ Վստահությունն է ստեղծում շարունակական ներկայությունը, մարդկային ու պարզ հաղորդակցումը, հաճախորդների կարծիքների ներկայացումը, պարզ ազնիվ բովանդակությունը։ Վստահությունը ստեղծում է, երբ բրենդը կապ է հաստատում, այլ ոչ թե վաճառքի կոչանում։
4: Market Mind.
3: Երկրորդը ինքնությունն է։ Մարդիկ գնում են այն բրենդներից, որոնց հետ ուզում են ունենալ։ Բրենդը պետք է ներկայացնի ոչ միայն ապրանք, այլև մտածելակերպ, արժեք, աշխարհայացք։ Երբ ձեր բրենդը ասում է, մենք մտածում ենք այնպես, ինչպես դուք, մենք հասկանում ենք քո ցավը, մենք քո պես մարդկանց համար ենք, այդ պահին կապն ամրապնդվում է։ Սա է ապրանքից դուրս եղած կապը, որը հաճախ վճռում է գնման պահը։
4: Market Mind.
3: Երրորդը՝ հարմարությունը պարզությունն է։ Շատ հաճախ մարդիկ գնում են ոչ թե լավագույնը, այլ այն, ինչ հասանելի է։ Պարզ է, արագ է։ Եթե ձեր պատվերի ձևը պարզ է, առաքումը հարմար, գրությունը հասկանալի, մարդիկ մնում են ձեզ հետ։ Սա հաճախ է անտեսվում, բայց հենց այս գործոնով է հաջողում Amazon-ը, Glovo-ն, Canva-ն ու բազում այլ բրենդներ։ Ապահովենք մարդկանց հեշտություն և հստակություն։
4: Market Point
3: 4-րդը՝ հուզական արձագանքն է։ Սա հաճախ այն աննշան պահն է, որը խախտում է տրամաբանական որոշումը։ Երբ ինչ-որ բան դուր է գալիս մարդուն, ինտուիտիվ, էսթետիկ, հուզական մակարդակով, նա գնում է։ Միշտ չէ, որ գնումը վերլուծական է որոշվում։ Եվ հենց այստեղ է կարևոր դառնում բրենդի պատմությունը, ձեր կոնտենտի էմոցիան, ձայնը, ոճը։ Մարդիկ գնում են զգացողությունը, ոչ թե միայն ապրանքը։
4: Market Point
3: Ուրեմն, ինչ անել որպես բրենդ։ Մի պայքարեք գնի դաշտում, պայքարեք արժեքի դաշտում։ Որակը մի հայտարարեք, այլապացուցեք, ստեղծեք վստահություն, ոչ թե պարբերաբար հիշեցրեք ձեր գոյության մասին։ Խոսեք մարդու լեզվով, պարզ հոգատար առանց մեծամտության։ Ձևավորեք բրենդ, որը նման է մարդուն, ոչ թե վաճարկի պաստառին։
4: Market Point
3: Եզրակացություն, մարդիկ չեն գնում ամենաէժանը, չեն գնում ամենավորակովը, գնում են նրան, ում հետ կապ են զգում, նրան, ում վստահում են, նրան, ով հասկացել է իրենց։ Ձեր մարքեթինգի նպատակը ոչ թե գինը ցածր պահելն է, այլ արժեքը բարձր ներկայացնելը, ոչ թե համոզելն է, այլ կապ հաստատելը։ Երբ դուք դառնում եք հասկանալի, վստահելի և մարդկային, մարդիկ գնում են ձեզնից, որովհետև ընտրում են ձեզ։
4: Market Point
3: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
4: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Giving you more hit music.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ժամը 11-ն է։ Գովաստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Hisense Sarnaran 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Hisense ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ եւ սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այսինքն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների, անգերազանցերի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense, Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center, VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, tis eu, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ռադիոմաշտ FM 103 եւ 5 Գովաստ Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: You are listening to Best of DJ Dark.
2: Man!

Central FM. Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Програма «Асна Чорсна». Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140,000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Տեխտուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Կոդ բալանս Արմինե Գրիգորյանի հետ։
2: Ողջույն, ես Արմինե Գրիգորյանն եմ, նեյրոֆիզիոլոգ եւ շնչառության ու առողջացման մասնագետ։ Եվ կոդ բալանսն է ռադիո Մարշալի եթերում։ Այսօր ուզում ենք խոսել բալանսի մասին, նորից ներդաշնակության եւ ամենահետաքրքիր ուղղություններից մեկն եմ այսօր ընտրել եւ որպես հյուր ուզում եմ ներկայացնել Շուշան Քոթանյանին։ Շանջան, ուրախ եմ, որ ընդունել ես մեր հրավերը եւ այսօր այստեղ ես։ Համպատրաստից են լինում իմ հրավերները, որովհետեւ ես ինքս էլ, գիտեք, կարծես վերևից է գալիս, թե ում պիտի այդ օրը հրավիրեմ եթերի, քանի որ կյանքը այնքան արագ է ընթանում եւ բալանսի մասին ենք ուզում խոսել եւ ներքին էներգիայի վերականգնման մասին, տարբեր մեթոդներով ու ձևերով, առողջական ռեսուրսների մասին, քանի որ իմ հետևորդները սովոր են, որ ավելի շատ առողջությունից ենք խոսում։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք բացահայտենք նաև կյանքի մյուս ոլորտները։ Այ ինչպես ես համարում քո կյանքը ներդաշնակության առումով։ Բալանսի մեջ ես, թե ոչ։
3: Ողջույն Արմինե ջան, շատ շնորհակալություն հրավերի համար, իսկապես շատ անսպասելի համապատրաստից հրավեր էր։ Ես ուզում եմ ասել, որ լսարանն էլ իմանա, մենք ընդհանրապես պատրաստված չենք եղել եւ ես պատասխանում եմ բոլորովին անմիջական ու շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ես Շուշանն եմ Քոթանյան, միջազգային ճամփորդական ակումբի ամբասադոր, միևնույն ժամանակ նաև հաղորդավարուհի, հանդիսավարուհի եւ իմ ամենասիրելի գործը պարելնա, սիրում եմ պարել։
2: Ոյ, պարեսակ չգիտեի, որ հաղորդավար եւ հանդիսավար ես, դա ինձ համար էր բացահայտում։
3: Ջան, կյանքի ներդաշնակության մասին ես կարծում եմ, որ ապրում եմ ներդաշնակության մեջ, բայց ինձ թվում է այսօրվա ձեր հարցերից հետո մի գուցե իմ համար ինչ-որ նոր բաներ հայտնաբերեմ։
2: Ուրեմն ճամփորդական ակումբի ամբասադոր, հենց միայն ճամփորդելը այսօր համարում են մարդկանց համար առողջության վերականգնման կամ լիցքավորման, հոգեբանական էմոցիոնալ ռեստարտի ինչ-որ միջոց։ Բոլորս երազում ենք ճամփորդելու մասին, բայց չգիտենք երբ կգնանք ճամփորդելու, ինչպես մեզ թույլ տանք, մեկին ֆինանսը չի թողնում, մյուսին ժամանակը, զբաղվածությունը։ Այ ինչպես եք հիմա դուք դարձել ճամփորդության ամբասադոր։
3: Շատ հետաքրքիր բան ասեցի Կարմինե ջան, իրոք բոլորս երևի արդեն լսել ենք եւ գիտենք, որ շվեդ բժիշկները հիվանդին դեղ չեն նշանակում, նշանակում են 3-ից 4 օր ճամփորդություն։ Ճամփորդությունը, հա, իսկապես դա, ես միշտ ասում եմ, հոգին բուժվում է էմոցիայով, իսկ էմոցիան ճամփորդության մեջ է։ Այնպես որ ճամփորդեք եւ կբուժվեք։ Եվ եթե կուզեք
2: ճամփորդել, ես քո տեսանկյունից ինչպես առողջանաս։
3: Եվ հրավիրում եմ մեր ակումբ, որտեղ կարող են բոլորը առողջանալ եւ ճամփորդել։
2: Այո, մենք կտանք նաեւ հեռախոսահամարներ, հնարավոր ձևեր ինչպես կապվել մեզ հետ, Շուշանի հետ, կոնկրետ մեր ակումբի հետ, որովհետեւ ասեմ գաղտնիքը, ես ինքս եմ այդ ակումբի ամբասադոր, քանի որ անդադար ճամփորդում եմ ու ես եմ միշտ ասել, եթե 2-3 ամիս հանկարծ մնում եմ մի տեղում, կարծես հիվանդանամ, իսկ այդ էմոցիոնալ ռեստարտը հաստատ ինձ համար էլ է, ու նաեւ նոր միջավայրեր տեսնելը, ընկալելը։
3: Արմինե ջան, եթե թույլ տաք, այստեղ ուղակի ճամփորդության վերաբերյալ մի բան էլ ասեմ, ես միշտ իմ խոսքը սկսում եմ հետևյալ մեջբերումով, մեջբերումը իմը չի, Մարկ Տվենին է, կյանքի վերջում մարդիկ ափսոսելու են երկու բանի համար. քիչ սիրելու եւ քիչ ճամփորդելու։ Այնպես որ այսօր բոլորդ քնեք այդ մտքով։
2: Այսինքն, սկսեք սիրել։
3: Սկսեք սիրել եւ շատ ճամփորդել, եթե չեք սիրում։
2: Այո, իրականում շատ լավ խորհուրդ է, մենք անցնում է օրեր, հետո հարազատը չկա և ափսոսում ես դրա համար, ես էլ էի միշտ ասում, որ գիտեք, եթե անընդհատ մտածենք, վայ, գումար վաստակեմ, որ ստեղծեմ տուն, միջավայր, չէ՞, ես գործնել հասցնեմ, այն գործնել, հաստատ չես հասցնի ճամփորդել։ Եվ երբ որ մտածես գումար չկա, մենք գիտենք, որ գումարը գալիս է միայն կոնկրետ նպատակի համար։ Եթե դու նպատակ չես դնում, չի էլ գալու այդ գումարը։ Ես գիտեմ, որ այս ակումբում դուք այդպիսի հնարավորություն ունեք, որը թույլ է տալիս նույնիսկ մարդուն, որը չգիտեմ ինչ եկամտա աղբյուրներ աղբյուրներ չունի, նույնպես կարողանա ճամփորդել։
3: Այո, ես միշտ ասում եմ, այստեղ դուք ճամփորդում եք, որ գումար վաստակեք, ոչ թե գումար եք վաստակում, որ ճամփորդեք, քանզի այստեղ կան մարդիկ, որոնք իսկապես անկեղծ եմ ասում, եթե գաք, տեսնեք, մարդիկ թոշակառու են եւ իրենց թոշակով այսօր ճամփորդում են, որովհետեւ ակումբը հնարավորություն է տալիս կուտակային ծրագրով օնլայն ամրագրման հարթակը ու բոլորին թույլ է տալիս, որ իրենց երազանքները կատարեն։ Հենց այդպես էլ կոչվում է ակումբը։
2: Այստեղ հարց կտան հաստատ։ Իսկ ուր են գնում, ինչ արժե, սիրելիներս, այդ մասին իհարկե մենք գաղտնիքները կբացենք ավելի, այլ
3: տեսակություն մեզ։
2: Այո, ուղղակի, քանի որ եթերային ժամը միշտ կարճ է և հնարավոր չէ բոլոր հարցերին պատասխանել, ասենք, որ ներդաշնակության բանալին ձեր դեպքում կոնկրետ, հա, դրական էմոցիաներ ստանալ և գումար աշխատել, ճամփորդելիս, և ասացիք, որ սիրում եք պարել։
3: Այո,
2: ես գիտեմ, որ հիմա շատ-շատերը ունեն այդ կոմպլեքսները, որ ամեն միջավայրում չի, որ վեր կկենան ու կպարեն, բայց ես գիտեմ, որ դուք շատ տարբեր տեղեր սիրում եք բոլորին հանել ոտքի ու պարացնել։
3: Այո, այո, եւ ես ասեմ, որ չգիտեմ, ի ուրախություն թե ի տխրություն, ես միշտ ասում եմ, որ երաժշտություն լսելուց կներեք ժողովուրդ ջան, ես դառնում եմ ոչ ադեկվատ։ Եվ ես ունեմ մի շատ այսպես փոքրուց մանկուց եկած երազանք, որ իմ մշակույթի մի մասնիկը, որտեղ էլ որ ես լինեմ, դա թողնեմ եւ դա իսկապես թողնում եմ, դա իմ Սասնա Քոչարինա, ես արմատներով սասունցի եմ եւ չկա այդպիսի երկիր, այդպիսի տեղ, այդպիսի միջավայր, որ ես չպարասնեմ Քոչարի։
2: Հրաշք։
3: Դա իմ ներդրումն է իմ մշակույթի համար։
2: Հիմա մտնում եմ, որ մեր ռադիո լսողները եւ մեր հետեւորդները միանան մեզ։
3: Այո։
2: Կարող են միանալ նաեւ Հայաստանում։
3: Իհարկե, մենք պարում ենք Հայաստանում,
2: հավանաբար։ Մենք պարում ենք Հայաստանում, մենք ճանապարհորդում ենք, դրական լիցքավորվում ենք արդեն Հայաստանում։ Շատ լավ, հիմա մի քանի հարց եմ ուզում ուղել մեր հայտնի բալանսի անիվից կամ ներդաշնակության մեր այս հետաքրքիր տեսնում եք շրջանից։ Սիրեներս, պատկերացրեք շրջան, որը բաժանված է 8 մասի ու սեկտրի, և ամեն մի սեգմենտում մենք գրում ենք որևէ կյանքի ոլորտ։ Ինչպես տեսնում եք, առողջություն, ֆինանսներ, ինքնազարգացում, հոգևոր զարգացում, հա, այստեղ աշխատանքը, բիզնեսը, կարիերան, դուք կարող եք ինքներդ ընտրել այն ոլորտները, ընտանիք, հարաբերություն, մոռացանք, և ամեն մի ոլորտում մենք գնահատում ենք մեր ծախսած ժամանակը, ռեսուրսը, մեկիս 10 բալային սիստեմով, ենթադրենք դուք քիչ ժամանակ եք ծախսում այդ ոլորտի վրա, թող կլինի 2-3, եթե շատ-շատ է ձեզանից ժամանակ խլում, օրինակ աշխատանքը, չգիտեմ, կամ ճամփորդությունը, հա, դուք այդ ոլորտը նշում եք 9-10, չգիտեմ, արդեն ձուք եք հաշվարկում ըստ ձեզ։ Եվ այդ կետերը ամեն մի սեգմենտի կենտրոնում նշած, դուք կարող եք իրար միացնել և արդեն կտեսնենք վերջում, արդյոք ներդաշնակ անիվ ենք ստանում, թե ինչ-որ ծառմարված աստղ կամ ինչ-որ պատկեր։ Դա մեր կյանքի ներդաշնակության անիվն է, և այսօր ասում ենք, որ մարդիկ իրենց երբ են զգում ռեսուրսային, երբ են զգում երջանիկա, ինչ է երջանկությունը, այ հենց այդպիսի բան կա, որ երջանկությունը, երբ որ դու ներդաշնակ ես ինքդ քո հետ կյանքի տարբեր ոլորտներում, իհարկե այստեղ մի քիչ հոգեբանական կողմ են գնում, բայց եկեք հասկանանք ըստ ձեզ, որ ոլորտը ինչ տեղ է գրավում։ Եվ հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ Կոդ Բալանս ռադիո պոդկաստը տեսագրությամբ կարող են դիտել Aeroflex Arm կամ Aeroflex Wellness YouTube-յան մեր ալիքում։ Եվ այժմ եկեք վերցնենք օրինակ աշխատանքի ձեր սեգմենտը և նշեք, քանի տոկոս եք տրամադրում, այո։ Մեկից 10 բալանի սիստեմով ինչքան եք գնահատում, ինչքան ժամանակ
3: եք ձեզ ինձ լիարժեք եմ զգում աշխատանքին։
2: Չէ, ինչքան ժամանակ եք խլում։
3: Հա, ինչքան ժամանակ է ինձանից խլում իմ աշխատանքը։
2: Ինչքան եք դրա մեջ ներդնում ձեր ռեսուրսը, էներգիան։
3: Մեկեք, այսպես։
2: Մի կետ, մի կետ։
3: Հա, մի կետ։
2: Մի կետ, որ հետո կետերը միացնեք իրար ամեն սեգմենտի։ Շատ եք զբաղվում աշխատանքով օրվա մեջ։
3: Իմ աշխատանքը անկեղծ ասած ինձ հաճույք է պատճառում։ Դրա համար ես չեմ կողմնորոշվում ինչ գրեմ։ Եթե բալանսով այդպես հաշվենք, 10 բալ հաստատ կլինի, որովհետև քիչ ժամանակ եմ տրամադրում, բայց արդյունքը ավելի արդյունավետ է։ Միգուցե ես սխալ նշեցի։
2: Ավելի քիչ

0: հիմա իմ երազանքն է դառնալ աշխարհի քաղաքացի։
1: Հրաշք, այսինքն քառակուսուց դուրս են գալիս հիմա շրջան
0: աշխարհը բեմի մեջ։ Ինքնազարգացում
1: 5D։
0: Ինձ թվում է միշտ ունենք ինքնազարգացման տեղ, այսպես հոգևոր կյանք։
1: Բայց հասցնում եք զբաղվել։
0: Հասցնում եմ։
1: Ինչպես, ինչն եք հասկանում ինքնազարգացում ասելով։
0: Ինքնազարգացում ասելով ինքնակրթվել, կարդալ, տրեյնինգների մասնակցել, on-line, off-line, զբաղվել հոբիով, ինչու չէ, դա էլ է ինքնազարգացում, այո։ Փորձում ենք, ինչքան որ հնարավոր է, հոգևոր կյանք, այսպես ութանեմ, շատ գոհ եմ, հանգիստ 9-ը,
1: բայց հոգևորը հավատքն եք համարում։ Ինչ հավատք եք հասկանում հոգևորի տակ
0: կամ հոգևոր Աստծո հետ կապը։ Հատուկ ես հավատում եմ Աստծուն, ես ունեմ միշտ այդ զգացողությունը, ուղղակի ժամանակ երևի քիչ եմ տրամադրում Աստծո հետ շփվելու։
1: Բայց դրանից նա մեկը չի նեղանում։ Դու սիրում ես կարծես, չէ՞։ Դա պիտի զգանք ամեն վարքյան։
0: Ես ամեն վարքյան եմ Աստծո ներկայությունը եւ սերը զգում իմ կյանքում եւ շնորհակալ եմ, որ ճանաչում եմ Աստծո։
1: Հոյակապեմ։ Մնաց
0: հարաբերություններ, հարաբերություններում իրականում ես շատ շփվող անձնավորություն եմ։ Լինում են իհարկե անթերի մարդ չկա այս կյանքում եւ սխալ ինչ որ հարցեր լինում են մեր կյանքում, դրա համար եկեք էլի 8 դնեմ, հա։ Ուզում եի 9 դնել, հետո ասի լավ։ Մեծ կարծիք ունեմ իմ մասին։ Ընտանիքը ես միանշանակ 10 առանց մտածելու, որովհետեւ ունեմ շատ գեղեցիկ, ներդաշնակ, առողջ ընտանիք, շատ սիրում եմ իմ ընտանիքին եւ ասեմ, որ իմ այդ ներդաշնակությունը, այդ ամեն ինչ էս զգալ կյանքի հաճույքը գալիս է իմ ընտանիքից։ Առողջությունը 9-ը նշանակենք։
1: Ունենք առողջական խնդիրներ, թե ճանապարհորդելուց լրիվ բուժվել ենք։
0: Բուժվել ենք իրականում, առողջական խնդիրներ ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ ունենա, եթե շատ խորանանք, բայց ես աշխատում եմ ուշադրություն չդարձնել, եթե շատ լուրջ չի իհարկե։
1: Սպորտով զբաղվում ենք, թե միայն պարում ենք։
0: Անպայման սպորտով զբաղվում եմ, սիրում եմ, պարում եմ, ես ավելի շատ այդպես առողջ ապրելակերպով, քայլում եմ, շատ սիրում եմ քայլել, անդադար կարող եմ քայլել։
1: Դե ճանապարհորդող մարդը պիտի անպայման էքսկուրսիաներ գնա։
0: Այո։
1: Եվ սիրի ու սովորի քայլել, որևէ մեր քաղաքում կարող է չանենք հասարակ ժամանակ, բայց ինչ որ երկիր գնում ենք, ստիպված քայլում ենք։
0: Բայց պատկերացեք, ես մեր քաղաքում էլ եմ անում։ Գտնում եմ քայլելու տեղ։
1: Հոյակապ։
0: Ֆինանսները միշտ աճելու տեղ ունեն մեր կյանքում։
1: Միշտ չի բավարարում։ Ցանկությունները մեծանում են։
0: Ֆինանսները 7 կդնեմ, չնայած կարող է 8 նշանակել։ Ոնց որ մի քիչ իմ անիվը։
1: Անիվը նման է անիվի։
0: Մի թեթև։
1: Չէ, ուրիշներ, մենք ունենք երիտասարդներ, երբ արդեն անցկացրել ենք կոդ բալանս այլ հյուրերի հետ, բավականին ծռմռվածներ էլ ենք ունեցել, հա, չափից դուրս մեր երիտասարդները ցավոք գնում են աշխատանք, ստեղծել, իրենցով չզբաղվել, իրենց թվում է, թե առողջությունը հետո ինչ-որ ձևով կարողանան հետ բերել, բայց դա սխալ է։ Միած այսպես գծիր իրար միացրու։
0: Կպցնեմ իրար, չէ։
1: Հա, կետերը կպցրու իրար եւ տեսնենք այդ 8-ը 9-ները ինչ դարձան։
0: Ես մի քիչ տենց շրջանակները լավ չեմ անում, երկրաչափությունից լավ չեմ։
1: Շատ լավ։ Շուշան ջան, ուզում եմ, որ մեր ռադիո լսողներին ներկայացնենք, ինչպես կարելի այսքան օզիտիվ մարդու հետ շփվել։
0: Վայ, շնորհակալություն։
1: Որտեվ հաստատ հարցեր են առաջանալու, ինչպես ճամփորդենք, ինչպես մնանք այսքան պոզիտիվ, առողջ եւ դրական։ Ինչպես կարելի կապվել օրինակ քեզ հետ, քանի որ դու գրասենյակ ճունես ամբողջ աշխարհը,
0: ամբողջ աշխարհը գրասենյակն է, այո, ես ունեմ հեռախոս, բաց եմ բոլորի համար, շփման համար, փորձը փոխանակելու եւ օգնելու, որպեսզի իրենք էլ իրանց երազանքները կատարեն, ճամփորդեն մաչելի, խելացի եւ միևնույն ժամանակ վաստակել։ Կարող ենք թողնել իմ հեռախոսը համարի Instagram-յան էջը, Facebook-յան էջը, ես շատ ակտիվ եմ երկու տեղում էլ եւ սիրով բոլորիդ հետ բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։
1: Նշեք Instagram-յան էջ, եթե հնարավոր է նշել, եւ հեռախոսը համար։
0: Հեռախոսը համար 091-55-95-80, Telegram, WhatsApp, Viber ունեմ այդ համարներով։
1: Դրանք բոլորը մենք իհարկե կտեղադրենք մեր YouTube-յան ալիքում, այնտեղ տեղադրված կլինի, մշտապես կլինի, բայց ռադիո լսողներին նորից եմ հիշեցնում, որ եթե չհասցրեցին գրանցել հեռախոսը համար եւ Instagram-յան էջ, միանում եք մեր YouTube-յան ալիքին եւ այնտեղ գտնում եք բոլոր հնարավոր հարցերի պատասխանները։

0: սխանները։ Նաև գրում եք, որ հյուրն է ձեզ ավելի հետաքրքիր եղել, ում հետ կուզենայիք ավելի խորացված հանդիպել և անգամ հանդիպել օֆլայն տարբերակով, քանի որ մենք միշտ մասնակցում ենք տարբեր միջոցառումների, իրականացնում ենք համատեղ ծրագրեր, օգնել և առողջական խնդիրներով, և հոգեբանական, և իհարկե հաճույքը օգտակարի հետ այդ բանաձևով, սիրով հրավիրում ենք բոլոր ցանկացողներին, նախ առաջինը գրանցվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեն մեր հյուրերի խորհուրդները, և երկրորդ ամեն շաբաթ լսեն Ռադիո Մարշալի եթերում մեր նոր հյուրերի կողմից բացահայտվող գաղտնիքները իրենց առողջության, իրենց էներգիա և իհարկե ներդաշնակության։ Շնորհակալ եմ, Շուշան ջան, որ մեզ մոտ եք այսօր, ինձ այսպիսի սենց դրական, ակտիվ, էներգիա փոխանցեցիք, ինչպես դուք եք այսքան վառ արտաքինով, այդքան է վառ ներաշխարհ կար ձեր մեջ, և ինձ թվում է փոխանցեցինք այդ ամբողջը մեր լսողներին, մեր լսարանին։ Գիտեմ, որ հաստատ հետաքրքրվողներ կան, սիրելներս, կարող եք մեր հյուրերի հետ հանդիպում կամ ինձ ուղղվող հարցեր տալ մեր YouTube-յան ալիքում կամ հետևյալ հեռախոսահամարով 096-500-756։ Դա մեր Aeroflex կենտրոնի հեռախոսահամարն է, որտեղ ձեզ կապ կտան իմ բոլոր հյուրերի ու մասնագետների հետ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ էի, Շուշան ջան, մեկ նախադասությամբ քո խորհուրդը։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, Արմինե ջան, անչափ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իմ խորհուրդը, ապրեք թեթև, զգացեք կյանքի հաճույքը, վայելեք ամեն մի վայրկյանը և օրհնվի ամեն օր օրհնեք, որ դուք արթնանում եք, որովհետև կներեք, ուղղակի ես սա էլ ասեմ, հետաքրքիր ասույթ կա, երբ որ մարդուն առաջարկում են, ասում են, ուզում եք քարը ստանալ, ասում այո, ասում $1,000,000 ենք, մենք հենց հիմա քեզ տալիս, ինչ ասենք անեք, ասում այո կանեմ, ասում վաղ առավոտյան պիտի չարթնանաք, ասում չէ, չեմ ուզում, ես ուզում եմ արթնանալ, այնպես որ ամեն աստու օր շնորհակալ եղեք, որ դուք արթնանում եք։
0: Եվ արդեն ունեք այդ միլիոնը։
1: Այո, եւ արդեն ունեք այդ միլիոնը։ Շնորհակալություն, Արմինե ջան, նման հնարավորության համար։
0: Ինձ էլ շատ հաճելի, շատ հետաքրքիր մտքեր արտահայտվեցինք, եւ այսպես կոդ բալանսն է Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

Ուշուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Pasnowecne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները

0: Հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Hit me

0: почне. Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում.
1: Կոդ բալանս. This is John Legend. This is my new

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall minus 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Ari Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Yerevan City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Yerevan City-ի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Yerevan City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
5: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On.
5: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: This is Justin Bieber.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Ամարային սևուրպատ Ashley Home Store-ում։ Հունիսի 26-28-ը, մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ինչն է ստիպում մարդկանց գնել՝ գինը, որակը, թե ուրիշ բան։ Շատ բիզնեսներ իրենց մարքեթինգային ռազմավարությունը կառուցում են այս սխալ նախադրական համոզմունքի վրա։ Մարդիկ գնում են էժան կամ գնում են որակով։ Իրականում գնման որոշումը շատ ավելի բարդ է և բազմաշերտ։ Ուստի հարցը, ինչն է ստիպում մարդկանց գնել, պարզ չէ, բայց պատասխան ունի հստակ կառուցվածք։ Եկեք միասին վերլուծենք, գինը ինչ դեր ունի, որակը ինչ ազդեցություն և թե ինչ գործոններ կարող են իրականում վճռել գնման որոշումը։
1: Market Mind.
0: Գինը կարևոր է, բայց ոչ որոշիչ։ Գինը միշտ ուշադրություն գրավող գործոն է։ Մարդիկ հակված են համեմատել, փնտրել առավել մատչելի տարբերակը, բայց միայն գինը ինքնին չի ստեղծում երկարաժամկետ հարաբերություն։ Եթե ինչ-որ մեկը գնում է ձեզնից միայն այն պատճառով, որ դուք էժան եք, նույն հեշտությամբ կթողնի ձեզ, երբ մրցակիցը մի փոքր ավելի էժան առաջարկի։ Էժան լինելը թույլ արժեքային դիրքավորում է։ Այն գրավում է գնով շարժող հաճախորդներին, որոնք ոչ հավատարիմ են, ոչ էլ բարձր արժեք են բերում ձեր բիզնեսին։ Բացի այդ, եթե դուք առաջին հերթին շեշտում եք գինը, դուք կրճատում եք ձեր արժեքը լսարանի աչքերում։ Ստացվում է, ասում եք, մենք էժան ենք, որովհետև ոչինչ ուրիշ չունենք առաջարկելու։ Իսկ դուք ունեք, պարզապես պետք է հստակեցնել, որն է իրական արժեքը։
1: Market Mind.
0: Որակը պահանջ է, բայց ոչ մարքեթինգային հաղորդագրություն։ Երբ բրենդերը շեշտում են մենք որակով ենք, իրականում լսարանի համար դա հազիվ թե մեծ տարբերություն ստեղծի, քանի որ մարդիկ ենթադրում են, որ դուք պարտավոր եք որակով լինել։ Դա ոչ թե առավելություն է, այլ մինիմում ստանդարտ։ Որակի մասին խոսելը պետք է արվի ոչ թե հայտարարությունների, այլ ապացույցների միջոցով։ Օրինակ, իրական հաճախորդների վերանայումներ, նախկին պատվերների արդյունքներ, գործընթացի թափանցիկություն, երաշխիքներ։ Երբ որակն իրական է, պետք է դրա մասին ճչալ, պետք է ցույց տալ։ Մարդիկ չեն հիշում, թե դուք որակով եք։ Նրանք հիշում են, ինչ զգացողություն ունեցան ձեզ հետ առնչվելիս, ինչ խնդիր լուծեցիք, ինչ հարմարություն կամ վստահություն տվեցիք։
1: Market Mind.
0: Իսկ ինչն է իրականում որոշում գնման պահը։ Կան մի քանի հզոր գործոններ, որոնք իրականում ազդում են գնման որոշման վրա։ Առաջինը՝ վստահությունն է։ Մարդիկ գնում են այնտեղից, ում վստահում են։ Սա ամենաուժեղ արժույթն է։ Վստահությունն է ստեղծում շարունակական ներկայությունը, մարդկային ու պարզ հաղորդակցումը, հաճախորդների կարծիքների ներկայացումը, պարզ, ազնիվ բովանդակությունը։ Վստահությունը ստեղծում է, երբ բրենդը կապ է հաստատում, այլ ոչ թե վաճառքի կոչանում։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը ինքնությունն է։ Մարդիկ գնում են այն բրենդներից, որոնց հետ ուզում են ույնանալ։ Բրենդը պետք է ներկայացնի ոչ միայն ապրանք, այլև մտածելակերպ, արժեք, աշխարհայացք։ Երբ ձեր բրենդը ասում է, մենք մտածում ենք այնպես, ինչպես դուք, մենք հասկանում ենք քո ցավը, մենք ոպես մարդկանց համար ենք, այդ պահին կապն ամրապնդվում է։ Սա է ապրանքից դուրս եղած կապը, որը հաճախ վճռում է գնման պահը։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ հարմարությունը պարզությունն է։ Շատ հաճախ մարդիկ գնում են ոչ թե լավագույնը, այլ այն, ինչ հասանելի է, պարզ է, արագ է։ Եթե ձեր պատվերի ձևը պարզ է, առաքումը հարմար, գրությունը հասկանալի, մարդիկ մնում են ձեզ հետ։ Սա հաճախ է անտեսվում, բայց հենց այս գործոնով է հաջողում Amazon-ը, Glovo-ն, Canva-ն ու բազում այլ բրենդներ։ Ապահովենք մարդկանց հեշտություն և հստակություն։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը՝ հուզական արձագանքն է։ Սա հաճախ այն աննշան պահն է, որը խախտում է տրամաբանական որոշումը։ Երբ ինչ-որ բան դուր է գալիս մարդուն, ինտուիտիվ, էսթետիկ, հուզական մակարդակով, նա գնում է։ Միշտ չէ, որ գնումը վերլուծական է որոշվում։ Եվ հենց այստեղ է կարևոր դառնում բրենդի պատմությունը, ձեր կոնտենտի էմոցիան, ձայնը, ոճը։ Մարդիկ գնում են զգացողությունը, ոչ թե միայն ապրանքը։
1: Market Mind.
0: Ուրեմն, ինչ անել որպես բրենդ։ Մի պայքարեք գնի դաշտում, պայքարեք արժեքի դաշտում։ Որակը մի հայտարարեք, այլ ապացուցեք, ստեղծեք վստահություն, ոչ թե պարբերաբար հիշեցրեք ձեր գոյության մասին։ Խոսեք մարդու լեզվով, բարձ հոգատար առանց մեծամտության։ Ձևավորեք բրենդ, որը նման է մարդուն, ոչ թե վաճարկի պաստառին։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարդիկ չեն գնում ամենաէժանը, չեն գնում ամենավորակովը, գնում են նրան, ում հետ կապ են զգում, նրան, ում վստահում են, նրան, ով հասկացել է իրենց։ Ձեր մարքեթինգի նպատակը ոչ թե գինը ցածր պահելն է, այլ արժեքը բարձր ներկայացնելը։ Ոչ թե համոզելն է, այլ կապ հաստատելը։ Երբ դուք դառնում եք հասկանալի, վստահելի եւ մարդկային, մարդիկ գնում են ձեզնից, որովհետեւ ընտրում են ձեզ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
3: «Поколение Че».

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված սակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռքբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ամառային սևուրպատ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարներին նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-46 Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար online supermarket-ը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: You're listening to my station.

0: Գովաստ.
1: Ամառային սևուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Говаст.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Ցուցողին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: It's Ollie Mers. Good music.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։